De premium, canale de film și televiziune au fost vizate într-o operațiune internațională majoră coordonată de Bulgaria cu sprijinul Europol. Operațiunea de 7 luni a dus la 29 de arestări, destructurarea 9 grupuri de crimă organizată și eliminarea peste 27.000 de adrese de streaming ilegal, anunță Europol într-un comunicat de presă. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza grupurile criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor prin intermediul unor platforme online sofisticate. Un nou sondaj realizat de Reveal Marketing Research arată că banii au devenit unul dintre cele mai sensibile și incomode subiecte pentru români, iar specialiștii spun că în spatele acestei tăceri se ascund rușine, anxietate și o presiune socială uriașă de a părea bine chiar și atunci când realitatea este alta. Datele arată că 36% dintre români spun că datoriile sunt cel mai greu subiect financiar de discutat, iar 30% evită să vorbească despre cât câștigă. În plus, unul din patru români consideră extrem de incomod să ceară bani împrumut familiei sau prietenilor. În categoria celor cu vârsta între 18 și 24 de ani, 42% spun că datoriile sunt subiect tabu, iar 60% declară că în copilărie, în familie, se vorbea despre bani doar cât era nevoie. Practic, mulți români au crescut în case în care problemele financiare se ascundeau și nu se discutau. Psihologii și sociologii spun că această relație complicată cu banii vine dintr-un amestec de educație, nesiguranță economică și comparație socială. România rămâne una dintre țările europene cu cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială potrivit datelor Eurostat. În același timp, inflația ridicată din ultimii ani, ratele mai mari și costurile tot mai greu de suportat pentru chirii și utilități au făcut ca mulți oameni să trăiască sub presiune financiară constantă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Петру.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pepinieră de medici pentru Europa, țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. Conform legii asociațiilor, proprietarii care nu permit în anumite situații accesul în casă al reprezentanților asociației riscă amenzi de 1000 de lei. În cazul în care este necesară repararea ori înlocuirea unor elemente care țin de partea comună a unui bloc care nu pot fi accesate decât dintr-unul dintre apartamentele blocului, de exemplu țev de apă, potrivit legislației în vigoare, proprietarul acestuia este obligat, cu condiția să fie anunțat în prealabil, să permită accesul atât al unor reprezentanți ai asociației, cât și a unui meseriaș pentru a constata problema sau pentru a face reparațiile necesare. Dacă nu permite accesul pe proprietatea sa în situația descrisă, deținătorul apartamentului riscă cel puțin o amendă care poate ajunge până la 3.000 de lei. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar

publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simte efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mare au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și asiguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani, din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative, cum ar fi

acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision în România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este for decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale.

inteligență artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În piață avem de câțiva ani o problemă cu zilele de concediu neluate, atrag atenția specialiștii. La polul opus de situațiile în care angajații nu beneficiază de dreptul la concediu de odihnă din cauza abuzului angajatorilor, se află situațiile în care angajații refuză să își exercite acest drept. Pentru angajator, un număr mare de zile de concediu neluate ale angajaților poate deveni o problemă, pe de o parte, pentru că va fi destul de greu de explicat în cazul unui control că s-au depus toate diligențele ca angajații să plece în concediu, dar de fapt ei sunt cei care nu doresc asta, iar pe de altă parte este vorba de implicații contabile. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau parțial concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor, celui în care a apărut dreptul la concediul de odihnă anual, scrie în codul muncii. Dezinformarea a devenit cel mai mare risc pentru omenire pe termen scurt. Aceasta este concluzia raportului Global Risks 2025 realizat de Forumul Economic Mondial. Consecințele știrilor false au impact în special asupra politicilor și instituțiilor publice, dar fenomenul fake news poate crea prejudicii majore și persoanelor fizice. Tehnicile de dezinformare au devenit extrem de avansate, încât pun în pericol deopotrivă atât companiile cât și persoanele fizice. Specialiștii în securitate informatică spun că sunt două metode. Prima o reprezintă amenințările și anume urgența de a face ceva. Acest lucru este valabil în atacurile și împotriva consumatorilor, dar și împotriva companiilor și angajaților. Se încearcă păcălirea acestora cu mesaje care conțin ultimatumuri și îndeamnă potențiala victimă să facă repede ceva sau promisiuni de câștiguri. Acestea sunt cele două mari categorii de fraude. Când vine vorba de companii, atacatorii preferă să influențeze angajații pentru că este mult mai ușor decât să intre într-un sistem informatic. Există companii foarte mari care au fost păcălite să mute bani dintr-o companie într-alta, crezând că ordinul vine de la un șef. În pericol nu sunt doar companiile, ci și clienții lor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a lansat o amplă acțiune împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic, fiind vizate peste 200 de firme nerezidente în România care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără a plăti TVA în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controlelor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a impus până în data de 22 august măsuri asigurătorii pentru 219 entități pentru o sumă totală care depășește 40 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Acțiunea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria vânzărilor la distanță, pentru care plafonul de 10.000 de euro, adică echivalentul la 46.337 de lei pentru România, a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special.

dintre prieteni la Jurnal FM. Este ultima ediție din această săptămână. E vineri 5 iunie, e și sărbătoare, e și prag de weekend. Ce să mai, avem toate aturile la noi, doar cu vremea stăm puțin comsi-comsa. În ciuda faptului că se mai încălzește, rămâne instabilitate. Povestim însă imediat de acest aspect. 5 iunie este cea de-a 156-a zi a anului 2026. Au mai rămas 209 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:33 de minute, acolo unde se vede, și apune la 20:56 de minute. E vară, pe cer nu prea se cunoaște, spuneam că vorbim imediat despre vreme. O să vedem și prin trafic dacă avem ceva lucruri interesante de aflat. Ți-am pregătit deja și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții pe care o găsește postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și să știi că este despre ziua învățătorului, că astăzi 5 iunie asta e, și mai avem și ziua mondială a mediului, dacă tot am pomenit despre asta. În rest, ce să vă spunem repede, că uite, a fost, să spunem noi așa, Eugen Tomac este oficial premier desemnat. Acum n-am înțeles că trebuie să se mai voteze pe acolo. Eu mai puțin cu politica de genul ăsta, așa că mi-a culpa dacă greșesc cu ceva. Mai sunt niște mișcări așa la nivel național despre care o să mai vorbim. Pe la mediu se mai întâmplă câte ceva. La tenis mai avem mișcări, că sunt două competiții interesante și importante în același timp în România, în desfășurare. Una pe la Focșani și una la Bistrița, dacă nu mă înșel. O să vedem ce mai fac ai noștri. În rest, ce să zic, suntem pe vibe-ul ăla de vacanță, având în vedere că și elevii, dar și dascălii astăzi sunt liberi. Și mare lucru dacă mulți nu sunt deja plecați încă de ieri pentru un weekend prelungit. Asta e, indiferent că e la mare, că e la munte, unde spa. Bun, hai să ne pregătim și noi pentru o dimineață de 10 cu cea mai bună muzică din toate timpurile și ceva informații care, da, să știm și noi care cum. Zicem cu poftă.

dimineață de vară cu ceață, domnule. Foarte, foarte multe zone sunt sub ceață, mai ales în Muntenia, în Carpații Oriental, chiar și prin Transilvania, puțin și prin Moldova. Uite, avem 11 grade Celsius cu aer cețos acum la Brașov. Spuneam că în depresiunea avem ceață, în Transilvania temperaturile sunt între 7 și 14 grade Celsius. Sunt zone unde, uite, la Cluj înțeleg că e însorit, spre exemplu, iar mai la nord, spre Satu Mare, e cer variabil. De asemenea, în Banat întâlnim soare. Muntenia, în schimb, cam peste tot e cu ceață la ora asta. Iar temperaturile acum sunt undeva la 15-17 grade. Probabil că sunt atât de scăzute și din cauza ceții. Pe litoral, vreme închisă în sud și cer variabil în nord, cam 17-18 grade Celsius pe litoral. Iar în Moldova, unde cerul e mai mult acoperit, temperaturile sunt undeva pe la 15-16 grade Celsius. Și în sudul Moldovei avem ceață. Pentru asta spun meteorologii, cerul va fi variabil, cu norări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindă și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. La începutul și sfârșitul intervalului, izolat va fi ceață, presiunea atmosferică va fi ușor variabilă ziua, iar seara și noaptea va fi în creștere. Puțin mai târziu vă spunem cum va fi astăzi și vremea pe litoral.

18 minute. Nu uita că avem în desfășurare acest, să spunem noi, da, era să zic top chart, e, nu-i chiar, să ne spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Îți aștept răspunsurile pe WhatsApp, da? Sau dacă ți-e greu să te oprești doar la o singură piesă, o să-mi spui de trei titluri care ți se par ție cele mai bune. Le contorizăm și o să facem un fel de clasament, da? Și o să-l dezvăluim la un moment dat aici la radio, la Dimineața Între Prieteni. 7:19, chiar acum mergem în trafic. Iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din județele Constanța, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olci, Suceava și pe tronsonul kilometru 46-52 al autostrăzii A1 București-Pitești. Vizibilitatea este diminuată la sub 100 de metri. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Polițiștii spun în felul următor: recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășire riscante. Nu opriți pe benzile de rulare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Sindicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM.

The Cars la 7:31. Ne salutăm și cu ascultătorii. Bună dimineața, ne scrie Dana din Mediaș. O zi minunată cu sănătate și weekend de poveste. Mediaș, ceață, 16 grade. Îl salutăm pe Sorin din Israel. Bună dimineața, o zi de vineri minunată. Și Dorina la Cluj. Bună dimineața, 15 grade, soare și senin. Cluj, pa! Frumos! Bun, ce avem noi acum? Iată, energie, surprize și dorință de relaxare pentru multe zodii. Berbecii primesc o invitație neașteptată, gemenii atrag oportunități sociale, iar vărsătorii pot transforma o simplă întâlnire într-o experiență specială. Vorbim puțin mai târziu la horoscopul detaliat despre zodia care primește o invitație surpriză și își schimbă complet starea de spirit. Iar în cele ce urmează, evident, avem provocarea dimineții. Da, vă spuneam că astăzi este ziua învățătorului. Un învățător bun nu formează elevi perfecți, ci oameni încrezători. De ziua învățătorului ne oprim puțin din grabă și ne amintim de oamenii care ne-au învățat primele litere, primele calcule și, poate cel mai important, primele lecții de viață. Și acum întrebare pentru tine. Care este prima ta amintire legată de școala primară? Asta vrem să ne spui pe WhatsApp 0755 984 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Chiar întrebarea asta m-a purtat și pe mine în urmă cu mulți, mulți, mulți ani și mi-aduc aminte că primul meu învățător, primul, da, în clasa 1, a fost un domn, se numea Silică Neculai, mi-aduc aminte. Da, era în vârstă atunci, e de mult trecut la cele veșnice, dar cam asta e. Bun, întrebare pentru tine, care este prima ta amintire legată de școala primară?

0: 7:36. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, neața Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag. Neața, bună!
1: Bună dimineața tuturor, este bine, începe weekendul, da? Și mai este și o zi extrem de interesantă și importantă. Și începem, evident, cu dascălii. Ziua învățătorului, în fiecare an, o marcăm pe data de 5 iunie. Învățătorii care ne oferă o lecție de dăruire în fiecare zi.
0: Da.
1: Prin vocație, răbdare și dăruire, modelează destine și construiesc viitorul. Dincolo de lecțiile din manuale, le oferă copiilor valori, exemple și sprijin, contribuind decisiv la formarea caracterului fiecărei generații.
0: Da.
1: Așadar, la mulți ani, dragi dascăli!
0: La mulți ani!
1: Tot astăzi este Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, o zi care îndeamnă guvernele și organizațiile să întreprindă în întreaga lume activități prin care să reafirme preocuparea lor pentru conservarea și îmbunătățirea mediului. De asemenea, astăzi este Ziua Limbii Turce și Ziua Internațională pentru Luptă împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.
0: Da. Tăși killer, știam și eu ceva în turcă, mulțumesc, înseamnă, gata, mi-am adus aminte. Mă gândeam, zic și eu un cuvânt repede. Bun, să revenim puțin la ziua învățătorului, pentru că aici avem provocarea dimineții. Întrebare pentru ascultători și pentru tine, Aurina. Care este prima ta amintire legată de școala primară? Știu că e greu să dai search repede, dar poate că...
1: Păi, uite ce mi-amintesc eu. Am intrat și pe sub un... S-a făcut un coridor așa din flori.
0: Da.
1: Și treceam prin acel tunel de flori. Erau florile ținute de elevii din clasele mai mari. Am ajuns în clasă și am găsit un abecedar și o floare. Cred că o crizantemă era.
0: Da,
1: un abecedar și o floare pe bancă. Iar apoi când a intrat doamna învățătoare, m-a impresionat vocea ei caldă.
0: Da.
1: Și am rămas așa, wow.
0: Hai că la tine...
1: Cred că o să am întipărită toată viața mea vocea ei.
0: La tine a intrat tovarășa învățătoare, că așa era pe vremea aia.
1: Tovarășa învățătoare, da.
0: Da, da, da. Da, corect. Bine, îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru toate informațiile. Te așteptăm și ora următoare cu lucruri interesante. Noi zburăm repede, că trebuie să aducem horoscopul zilei. Să ne-am cu Mina Celentano. Am amin.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: la Brașov zice: bună dimineața, o dimineață însorită la Brașov. Ne place când auzim așa. Camelia ne scrie de la Suceava care de e în deplasare. Bună dimineața, o zi minunată de joi cu... De joi? E vineri astăzi, dar nu mai contează. Cu cer senin și veselie în inimi. Da, probabil că la Barcelona a rămas pe ziua de ieri. Cam asta e. Bun, 7:47. Haideți să vedem ce ne-au rezervat astrele pentru astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Așadar, suntem la horoscopul zilei pentru 5 iunie. Iată, pentru berbec. Ziua de vineri se anunță foarte animată. O invitație surpriză pentru seară vă schimbă complet starea de spirit. Taur, încheiat săptămâna cu satisfacția unor negocieri bine duse la capăt. Bucurați-vă de compania selectă a cuiva drag într-o atmosferă liniștită. Gemeni, debordați de energie și sunteți protagoniștii zilei, atrageți oameni noi și oportunități sociale care vă vor face weekendul mai interesant. Rac, după o săptămână plină, tot ce vă doriți este să ajungeți mai repede acasă, evitați discuțiile în contradictoriu și concentrați-vă pe voi. Leu, sunteți foarte populare astăzi, iar grupul de prieteni se bazează pe voi. Un contact nou se poate transforma într-o relație de afaceri profitabilă. Fecioară, profesional, închideți săptămâna cu laude și aprecieri, tăiați complet legătura cu munca imediat ce ieșiți de pe ușa biroului. Balanță, o scurtă escapadă de weekend pare a fi ideea perfectă. Seara este ideală pentru explorare, fie că vizitați un loc nou, fie că evadați cu o carte bună. Scorpion, aveți de gestionat o situație financiară mai delicată. Este o zi potrivită pentru a purta o discuție revelatoare cu o persoană foarte apropiată. Săgetător, relațiile parteneriale sunt înfloritoare. Seara promite interacțiuni sociale plăcute. Nu ezitați să ieșiți în lume și să vă distrați copios. Capricorn, aveți o dorință imensă de a curăța biroul. Această rigoare vă va oferi un sentiment profund de pace și eliberare mentală. Vărsător, sunteți dispuși să vă asumați riscuri și să ieșiți din rutină. O simplă întâlnire se poate transforma într-o experiență cu adevărat magică. Și Pești, casa devine sanctuarul vostru absolut. Puteți iniția o mică reamenajare a livingului pentru a-l face mai primitor. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se plinească.

Prins aproape de știrile orei 8 în dimineața lui 5 iunie, de ziua învățătorului, când te-am întrebat care este prima ta amintire legată de școala primară. Cam greu să dai search așa în memorie, adevărat. Ei bine, Gică Pintini ne scrie: bună dimineața, de lângă Roman fost am cândva și în școala primară. Zi bună vă doresc. Asta e, probabil că multe dintre dosarele creierului s-au închis. Mă gândesc, nu știu. O salutăm repede și pe Dana la Onești. Bună dimineața. O vreme închisă, dar e bine. Te salută Dana de la Onești. Scrie: mușcatele care au explodat, da? Și mi-arată o fotografie foarte frumoasă, mușcatele, excepțional. Bun, cam atât deocamdată, ce să mai, gata, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei, suntem cu UB40, ascultăm High Ground.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru în baza articolului 85 din Constituție. În termen de 10 zile de la această desemnare, premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să întocmească lista cu membrii guvernului și programul de guvernare și să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaților și Senatului. Birourile permanente ale celor două camere transmit programul de guvernare și lista guvernului tuturor deputaților și senatorilor. Arată în regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Tot birourile permanente stabilesc data ședinței comune a comisiilor permanente și a ședinței comune a celor două camere, în cadrul cărora vor avea loc audierile miniștrilor, respectiv dezbaterea programului de guvernare. Ședința comună nu poate fi stabilită la o dată care să depășească 15 zile de la primirea programului și a listei guvernului. Peste 1000 de observații la proiectul privind legea salarizării unitare au fost primite în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale și sunt zone care necesită îmbunătățire, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul interimar al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, Dragoș Pâslaru. Sunt multe situații care trebuie reanalizate, grile care trebuie reașezate și toate aceste consultări care sunt zilnice, cu excepția a două zile cât a fost plecat la Bruxelles, arată foarte clar că sunt anumite ipostaze în educație, în sănătate, în cultură și în toate domeniile cu care a fost deja contact, care necesită îmbunătățiri. Vor fi analizate observațiile. Până acum sunt peste 1000 primite, a subliniat Dragoș Pâslaru. Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice anunță că Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitor la programele naționale de sănătate poate genera în anumite situații consecințe importante asupra accesului pacienților cu diabet la servicii medicale și solicită retragerea documentului. Organismul avertizează de asemenea că va utiliza toate mijloacele legale pentru a preveni orice măsură care ar putea restrânge accesul pacienților la îngrijiri. Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice urmărește cu maximă atenție proiectul de ordin aflat în transferență decizională la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care visează modificarea normelor tehnice de derulare a programelor naționale de sănătate curative, inclusiv a Programului Național de Diabet Zaharat. În forma sa actuală, reprezentanții societății consideră că acest proiect poate genera în anumite situații consecințe importante asupra accesului pacienților cu diabet la servicii medicale prin programul Național Diabet Zaharat, precum și asupra posibilității medicilor diabetologi de a-și exercita profesia în cadrul acestui program, arată într-un comunicat Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Din 7 iunie, în România, se aplică directiva europeană privind transferența salarială, care urmărește reducerea diferențelor salariale nejustificate și extinderea accesului angajaților la informații despre remunerare. Angajatorii fără criterii clare și documente riscă amenzi de până la 30.000 de lei, reclamații, controle, litigii și obligații de desfăgubire, iar impactul financiar al unor astfel de litigii poate depăși cu mult valoarea sancțiunilor contravenționale. Deși dezbaterea publică s-a concentrat în special pe obligația de a comunica salariul în procesul de recrutare, modificările sunt mult mai ample. Angajatorii nu sunt obligați să menționeze salariul în anunțul de recrutare, însă candidatul trebuie informat inclusiv prin e-mail înainte de interviu. Totodată este interzisă solicitarea de informații despre istoricul salarial al candidaților pentru a nu perpetua inechit

Dana Check și Happier deschidem cea de-a doua oră dimineața între prieteni, ultima ediție din această săptămână, 5 iunie, vineri, 8:08. Nu uita să-mi spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile și dacă ți-e greu să te hotărăști la una singură, hai să zicem 3, să facem noi așa un top al acestora, le contorizăm acolo și într-o bună zi le aducem la radio să vedem ce sunt mai noștri, să vedem și noi care a fost cea mai bună piesă, domne, din toate timpurile din România. Asta e. Bun, îl salutăm și pe Eugen, bună dimineața, prieteni, și poftă bună la cafea. Mulțumim. Niște fotografii frumoase, cafea cu flori roșii. Bun, hai să trecem în revistă calendarul zilei pentru astăzi, 5 iunie. Câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. În 1779 se năștea Gheorghe Lazăr, întemeitor al învățământului modern românesc. În 1826 murea compozitorul german Carl Maria von Weber. În 1871 se năștea marele istoric, savant și un politic Nicolae Iorga, asasinat în 1940. În 1893 murea exploratorul Iuliu Popper, cel care a inventat aparatul pentru colectarea aurului din apa de mare. În 1947, Statele Unite ale Americii lansau planul Marshall, menit să ajute țările europene după cel de-al doilea război mondial. În 1955 se năștea Sir Timothy John Berners-Lee, inginer englez, creator al rețelei WWW, adică World Wide Web. Da. În 1971 se năștea actorul american Mark Wahlberg, protagonist al filmului Ted. În 1973, Ilian Stase câștiga turneul de tenis de la Roland Garros. În 1977, primul computer de uz personal, Apple II, era pus în vânzare. În 2001, Asociația pentru promovarea produselor și serviciilor din România lansa programul Fabricat în România. În 2004, murea Ronald Reagan, cel de-al patrulea

40-lea președinte al Statelor Unite. În 2006, Serbia își proclama statalitatea, mai bine zis, după separarea de Muntenegru. 2013, publicația britanică The Guardian publica primul articol de presă avându-l ca sursă pe Edward Snowden, fost angajat al NSA. 2014, începeau verificările după apariția suspiciunii că mii de clienți în El Muntenii au fost taxați în plus la factură cu știința autorităților din domeniu. 2015, Victor Ponta devenea primul premier în funcție al României pus sub urmărire penală. 2016, se organizau alegeri locale, scrutinul pentru primăria generală a capitalei fiind câștigat de social-democrata Gabriela Firea, o premieră pentru PSD și pentru femei. 2016, de asemenea, Cătălina Ponor cucerea bronzul în finalele de bârnă și la sol la campionatele europene de gimnastică europene de la Berna. Ce mai avem tot în 2016, vă spun repede, sârbul Novak Djokovic câștiga finala masculină a turneului de la Roland Garros, învingându-l pe scoțianul Andy Murray. Tot în 2016, la apelul fotografului american Spencer Tunick, peste 6.000 de columbieni pozau dezbrăcați în fața Parlamentului din Bogota pentru a transmite un mesaj de pace într-o țară sfâșiată de peste jumătate de secol de conflict armat. 2017, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egiptul și Bahrainul anunțau că rup legăturile diplomatice cu Emiratul Qatar, acuzându-l că sprijină terorismul. Tot în 2017, Muntenegru devenea cel de-al 29-lea stat membru al NATO. Și tot în 2017, așteptatul proces al actorului american Bill Cosby, acuzat de agresiune sexuală în formă agravată, începea la un tribunal din statul Pennsylvania. Iar în 2018, fost ministru al turismului Elena Udrea era condamnată definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Calabute. Cam astea sunt, dar multe altele. Am fost văzut, am făcut slalom printre ele. Vă lăsăm și pe voi să le descoperiți și nu uitați că o parte din acestea le veți descoperi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Milk & Sugar Canto del Pilon. Nicole Cherie, scriem pe suflet.

Suntem la dimineața între prieteni, să reamintesc și provocarea acestei dimineți, să ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook care este prima ta amintire legată de școala primară. Dacă astăzi este ziua învățătorului, 5 iunie. Da, să vedem pe scurt ce se mai întâmplă. Iată, plajele din Mamaia, Nor și Năvodari vor avea umbră și răcoare naturală. Peste 200 de copaci vor fi plantați pe faleze într-un program pilot al Ministerului Mediului. Noile perdele forestiere vor avea dublu rol, să ofere răcoare turiștilor și să protejeze plajele de eroziune. Cu răcoarea mi se pare un pic cam... mai ales la Mamaia. Mamaia Nord, mă gândeam la Mamaia, unde s-a lățit plaja, cam complicat acolo. Bun, ce mai avem? Austeritatea se măsoară în coșuri mai mici, cu produse tot mai puține. Românii au redus consumul la maximum. Până și de Paște au cumpărat mult mai puțin decât alții în alți ani. O prăbușire asemănătoare a mai fost doar în pandemie, arată datele de la statistică. Poate vorbim detaliat puțin mai târziu pe acest subiect. Și iată, 6 kg de aur masiv înghesuite în două siluete abstracte cu înălțime de 40 de centimetri. Vorbim de cel mai râvnit renou trofeu din lumea fotbalului, lui Cupa Mondială, care a fost expus la New York, unde mii de fani așteaptă cu orele să o vadă și să o fotografieze. Da, competiția începe săptămâna viitoare, deja ne facem și noi încălzirea, cum s-ar spune. Bun, cam atât deocamdată, ne întoarcem la muzică, cum am promis, Milk and Sugar și Maria Marquez, Canto del Pilon, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Scriem pe suflet, Nicole Șeri, aici la dimineața între prieteni. Suntem la 8 și 29 de minute. Da, în continuare, să știți că aștept răspunsuri la provocarea dimineții. Care este prima ta amintire legată de școala primară? Vai, bineînțeles că sunt multe dintre ele. Am descoperit o poveste fascinantă, pot să spun. O să o aduc puțin mai târziu la radio, pe finalul acestei ore, pentru că acum, iată, ne suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou și bine ai revenit, Aurina, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, vorbim despre premierul desemnat de Nicu Șordan, este vorba de Eugen Tomac, acesta, da, iată, își caută în Parlament. El a fost desemnat de președintele Nicu Șordan pentru funcția de premier, anunțul făcut după aproape o lună de criză politică, nu pune însă capăt haosului de pe scena politică. Desemnarea vine într-un moment în care nu este clar dacă va exista o majoritate parlamentară care să voteze un guvern tehnocrat. În timp ce PSD pare dispus să facă acest compromis în anumite condiții, alte partide pro-europene nu sunt la fel de convinse. PNL și USR nu își doresc ca PSD să facă parte din noul guvern, nici măcar la nivelul eșaloanelor și 3. Da. Și Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan, a început telefoane la partide și încearcă, iată, să găsească susținători, astfel încât guvernul său să găsească.
0: Da. Cam asta să fie. Încurcate sunt căile politice, să zic așa, nu ale domnului. Îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru informații. O zi frumoasă în continuare, 8 și jumătate. Un super cântec avem în continuare de la Tina Turner.

Analyzium, 8 și 35 de minute. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională. Da, uite, se vorbește astăzi, dacă nu se vorbește, despre inteligența artificială. Să știți că am încercat un experiment ieri, alaltă ieri, nu mai știu. Știți, am pus o fotografie pe inteligența artificială, a recunoscut persoana care era lângă mine, dacă e vorba aia, VIP, Alexandra Ungureanu, despre este vorba, dar pe mine nu m-a recunoscut, m-a confundat cu altcineva. Și spunea că, nu știu ce, e îmbrăcat cu un costum de nu știu de care. Stai, domne, că ușurel, că suntem mai prețul de astea, mai pe low cost. Bun, inteligența artificială rescrie regulile jocului pe piața muncii. Unul din patru angajatori caută oameni care să știe să lucreze cu AI, nu să concureze. Rezultatele sunt deja vizibile. Companiile care au apăsat pedala tehnologiei câștigă timp, eficiență și bani, domne. Într-un singur caz, un retailer online a economisit 31.000 de ore de muncă în doar 2 luni. Ce tare! În tot mai multe companii din România, algoritmii au intrat în echipele de lucru și ajută la recrutare, relații cu clienții, analize de date sau operațiuni financiare. Păi da, dacă nu mai are angajatul ăla, nu mai plătește nici salariu, nici CAS, nici toate dările la stat, nu-i așa? Sau poate le vine o idee? Ia mă, puneți voi o taxă pe inteligența artificială, că nu mai vin banii la stat. Cam asta e. Bun, suntem cu Joe Cocker, ascultăm Unchained My Heart, suntem la 8:36, bună dimineața.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM este

la noi la Dimineața Între Prieteni, 8:47. Da, răspăim puțin presa de astăzi, să vedem ce se mai scrie. Începem cu adevărul. Zice un oficial european, spune că România s-ar putea descurca fără noi taxe. Zice, nu sunt sigur că vor fi necesare. Ia să vedem, domnule. Comisia Europeană a adoptat miercuri pachetul de primăvară al semestrului european 2026, document care include o evaluare detaliată a modului în care România și-a îndeplinit obligațiile fiscale în cadrul procedurii de deficit excesiv, precum și o serie de recomandări adresate autorităților de la București. Un oficial al executivului comunitar a declarat pentru adevărul că, în pofida necesității reducerii deficitului bugetar, guvernul nu este obligat să recurgă la noi majorări de taxe. Mergem la evenimentul zilei. Anthropic cere o pauză globală în dezvoltarea inteligenței artificiale, ce îi sperie pe experți în inteligența artificială. Vai, da, inteligența artificială foarte aproape de pericolul auto-îmbunătățirii. Asta e, domne. Da, prea singură controlul și face exact ca în SF-uri, ca în filmele. Deja cred că o faci. Național.ro, medicamentele accesibile, o iluzie periculoasă. Într-o lume zguduită de unde de șoc geopolitic și economic, medicamentele accesibile sunt o iluzie periculoasă, dar promovată de marketingul corporațiilor și în discursurile sterile ale decidenților politici. Așa. Continuăm cu jurnalul.ro. Guvernul Tomac, șeful unui partid cu zero parlamentar, trimis de Nicușor să strângă 233 de voturi în Parlament. Complicat. Spotmedia.ro, Nicușor Dan l-a aruncat în luptă pe Eugen Tomac fără un plan, fără arme și fără muniție. Iată, de fapt, subiectul cred că îl găsim în toată presa românească de astăzi. Republica.ro, de la Gelu Duminică, zice, înjurătura și violența au fost moduri de lucru pe care le-am decodificat din copilărie și e pe care le-am normalizat ca adulți. Adică, da, cam ce veți în copilărie, ce vezi acasă, cam aia faceți, vrea să zică. Ziarul financiar, asigurătorii pot dubla piața în următorul deceniu, piața accelerează, iar segmentele facultative cresc mai rapid decât RCA. Industria asigurărilor intră într-un nou ciclu de dezvoltare bazat pe protecție și prevenție. Continuăm cu presa internațională de această dată, ia să vedem Deutsche Welle. Moldova și Ucraina invitate să înceapă negocierile cu UE. Președinția cipriotă a Consiliului UE a notificat Moldova și Ucraina despre pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News. Din această dimineață, Zelenski propune discuții față în față într-o scrisoare deschisă adresatului Putin. Cam asta ar fi. Păi și ne oprim pe aici, cam atât pentru această dimineață. Nu uitați, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla

la vremea ei, da, concurentă și la Eurovision, 8:53 de minute. Ia să vedem că am mai primit o fotografie de la doamna Maria de la Săvinești. Bună dimineața, cafeluță cu trandafir foarte frumos, Camelia se plimbă, asta e. Nu uitați, care este prima ta amintire legată de școala primară? Asta e întrebarea pe care am adresat-o ascultătorilor. O găsiți postată și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Spuneam că am o poveste impresionantă, zic eu, de la prietenul Gică Pintelin. Zice cam așa. Cam pe timpul ăsta eram prin clasa a patra și când veneam la 12 de la școală, ne duceam într-un tepșan și acolo un moșneag avea o capră mare priponită cu un lanț lung, avea capra niște coarne mari ca la Pegas. Ne urcam pe rând pe capra aia și o călăream, capra fugea cât era lanțul de lung, era frumos, mă țineam de coarne, parcă eram la motocross, zice. Într-o zi ne-a prins moșneagul, a doua zi vin la școală, învățătoarea a trimis o fată pe la părinții celor care călărisem capra, au venit la școală, învățătoarea ne-a aliniat în spatele școlii lângă zid și de față cu părinții ne-a dat bețe la palmă de ni s-a umflat. Durere, tată, eram 5 călăreți, țin minte, zice, parcă a fost ieri. Frumoasă povestea, parcă-i și văd, domnule. Acum, da, mă gândesc la bețele alea pe care le-ați luat la palmă, nu era pe vremea aia telefonul copilului sau tot felul de chestii de genul. Da. Frumoase povești de altă dată, vă îndemn și pe voi să ne le trimiteți pe WhatsApp sau pe Facebook. Gata, mergem să aducem știrile de nouă, imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina. Marco Mengoni, avem deocamdată, ascultăm împreună la Casa Asiu. Dimineața bună!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat la Cotroceni că va propune legislativului o echipă de specialiști și nu de politicieni. Eugen Tomac a afirmat că își dorește să găsească deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Eugen Tomac a mai precizat că înțelege mizele politice sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare și de aceea va prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul politic. România are nevoie de o consolidare fiscală susținută după 2026 pentru a stabiliza datoria publică și a reduce dezechilibrele externe, arată cele mai recente previziuni ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. În acest document, în care OCDE prognozează că economia României se va contracta cu 0,1% în 2026, organizația subliniază că eficientizarea cheltuielilor publice, o colectare mai solidă a impozitelor și o bază impozabilă mai largă ar contribui la îmbunătățirea poziției fiscale a României. De asemenea, o participare mai mare la forța de muncă în rândul tinerilor și femeilor ar sprijini sustenabilitatea fiscală și creșterea economică a României. Însă asta ar necesita îmbunătățiri în educație, îngrijirea copiilor, politici de ocupare a forței de muncă inclusive și sistemul de sănătate. Totodată, OCDE subliniază că noi câștiguri de productivitate depind de o inovare mai puternică, adoptarea tehnologiilor digitale, educație și un sector de afaceri mai dinamic. Reprezentanții sindicatelor din administrație au prezentat ministrului Muncii obiecțiile față de proiectul noii legi a salarizării, însă discuțiile au avut mai degrabă un caracter formal, a declarat președintele SINFIS Nicolae Liviu Toader. Ministrul a precizat încă de la început că trebuie luat în calcul că sunt lucruri pe care le poate discuta și sunt lucruri pe care, chiar dacă nu poate să le discute, este obligat să le asculte. Foarte succint a trecut și a prezentat câteva elemente ale acestui proiect de act normativ, după care a luat pe fiecare reprezentant al federațiilor să spună punctul de vedere. La unele lucruri a spus că nu are ce comenta, iar la altele a venit cu argumente care, după părerea dumnealui, sunt de nenegociat și întotdeauna a invocat faptul că această lege a fost făcută de specialiștii Ministerului Muncii cu consultarea Băncii Mondiale, a afirmat Nicolae Liviu Toader. Potrivit acestia, reprezentanții SINFISC au transmis ministrului un material cu observațiile organizației, urmând ca la o eventuală întâlnire viitoare să fie purtate discuții detaliate pe marginea acestuia. Liderul sindical a precizat că organizația va continua calendarul protestelor anunțat anterior și va analiza evoluția mișcărilor spontane din rândul angajaților. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat din România, au sumat 3,166 de milioane de persoane în primele patru luni ale acestui an, în scădere cu 6,1% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Din numărul total al sosirilor, cele ale turiștilor români au reprezentat 79,7%, în timp ce sosirile turiștilor străini au însemnat 20,3%. Totodată, noptările înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat în acest interval, au fost de 5,969 de milioane, în scădere cu 8% față de cele din perioada 1 ianuarie 30 aprilie 2025. Și în acest caz, din numărul total al înoptărilor, turiștii români au fost în proporție de 77%, iar cele ale turiștilor străini de 23%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Beautiful Reason, Michael Schulze, 9-8 minute, gata, am intrat în ultima oră dimineața între prieteni, e ultima ediție din această săptămână, e vineri astăzi, e 5 iunie, dar înainte de toate, nu uita că îți aștept și să-mi spui care crezi tu că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, facem așa o selecție între ele și încercăm să le așezăm într-un fel de top, să-i spunem, dacă ți-e greu cu o singură piesă, hai să încercăm și cu trei, ia să vedem, chiar acum suntem însă în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Cu ce noutăți e pe la noi? Ce mai pentru pregătit pentru ascultătorii noștri? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin. Tot mai mulți români renunță viața de oraș pentru a trăi mai liniștit în zonele rurale, unde terenurile sunt mai bine. Gorjul este unul dintre județele în care această tendință este evidentă, unde numărul autorizațiilor de construire a crescut cu peste 100% față de anul trecut.
0: Spune-ne, te rog, de ce aleg oamenii să se mute la țară?
1: Motivele sunt simple, aer curat, multă liniște, dar și prețuri mai reduse. Datele arată că în zona rurală din Gorj, de exemplu, pentru că am vorbit despre Gorj, numărul autorizațiilor de construcție a crescut cu 113,3% în februarie anul acesta față de aceeași lună anul trecut. De asemenea, datele arată că mai mult de jumătate dintre autorizațiile pentru locuințe au fost acordate în mediul rural. Oamenii au spus că aleg viața la țară pentru că pot avea o curte mare, pot cultiva legume sau crește animale și își pot reduce astfel o parte din cheltuieli. În plus, se bucură de mai multă liniște decât în oraș.
0: Da, și cred că cam și aer curat, da. Bun, cam atât pentru această oră. Bine, îți mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm mai târziu cu alte lucruri interesante, negreșite. Între timp, noi aducem câteva informații din sport. Desigur, avem calendarul zilei, imediat vorbim despre vreme, aflăm și cum va fi vremea astăzi pe litoral. Doar ți s-o face poftă să tragi o fugă până acolo, mă gândesc, nu? N-ar strica. Haideți să vedem și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră.

Și 15 minute, da, nu uita provocarea dimineții, care este prima ta amintire legată de școala primară. Mai avem la dispoziție cam jumătate de ceas să ne trimiți răspunsurile pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, unde găsești o postare în acest sens. Da, uite că la mine dă un pic de soare, asta mă bucură, comparativ cu ora 7 când era beznă de nor. Ia să vedem cum stăm la ora 7 temperaturi și cum arată vremea. 17 grade Celsius în zona Brașovului, cer senin, domnule, frumos acolo. În Transilvania avem și zone cu nor și zone cu soare senin, da, și cu astea toate amestecate la un loc, într-un mixt, așa să spunem, iar temperaturile sunt de pe la 12 grade Celsius și ajung până pe la 19. Da, uite, cred că cel mai bine e prin zona Oradea pe acolo și în Banat ar fi în regulă. În Muntenia și Oltenia în continuare sunt zone cu cer acoperit, dar și zone cu ceață. Soarele doar pe aici, pe acolo, temperaturile sunt undeva între 17 și 18 grade. 19 grade Celsius în sudul litoralului, cu cer acoperit, 18 la Sulina, cer variabil. În zona Moldovei, da, cerul a devenit variabil, doar în partea de sud mai mulți nori. Temperaturile sunt undeva între 17 și 20 de grade, uite, la Iași. Bun. Pentru a se spun meteorologii, cerul va fi variabil, cu nori în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua. Din orele amiezii și pe până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona Munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantități de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar mai mari. Astfel de fenomene se vor semna pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Muntenii și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. La începutul și la sfârșitul intervalului, izolat vor fi condiții de ceață, presiunea atmosferică va fi ușor variabilă ziua, iar seara și noaptea va fi în creștere. La mare, ia să vedem, vremea va fi relativ normală, termic, cu cerul variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Noaptea va fi ceață, temperatura pe mări va avea valori de 18-19 grade Celsius. Cam atât despre vreme. Ia suntem acum cu Demis Roussos. Am promis că ascultăm Someday, Somewhere, se întâmplă chiar acum.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

să primim și informațiile din sport. Iată, Ilinca Dalina Mariei, principala favorită a turneului de tenis ITF de la Focșani, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, a fost învinsă de Cristina Nicoleta Todoni cu 3-6, 6-2, 7-6, 7-4, joi în prima rundă. Alte două favorite au debutat cu stângul, Ana Maria Federica Oană, 4 și Arina Gabriela Vasilescu, favorită 5. În total, 12 jucătoare române s-au calificat în optimile de finală, țara noastră având garantate 4 locuri în sferturile de finală. 5 jucători români de tenis s-au calificat joi în sferturile de finală ale turneului ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari. Gabi Boitan, principalul favorit, a abandonat în optim după un set jucat cu Pablo Perez Navarro. Radu Țurcanu, 20 de ani, Ștefan Haită, 18 ani, Ștefan Ilie Bogdan Petru, 17 ani, Robert Gună, 20, au obținut victorii în optime alături de Radu Mihai Papoe și al treilea favorit. România va avea sigur 2 reprezentanți în semifinale după meciurile Papoe Petre și Țurcanu Haită. Și Super Rally, singurul campionat național de motosport desfășurat exclusiv pe circuit urban în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihaileu, debutează noul sezon în acest weekend, odată cu trofeul Alba Iulia, se arată într-un comunicat al organizatorilor. La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv. Etapa de la Alba Iulia va începe vineri seară de la ora 20 cu startul festiv, moment în care publicul va avea ocazia să întâlnească pe piloți. Sâmbătă de la ora 10 sunt programate antrenamentele oficiale, iar de la ora 14 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor decide câștigătorul etapei. Așa că dacă sunteți prin zonă, eu zic să nu ratați acest eveniment. Ami, revenim la muzică, Dulce Sinfonie.

Amicu Dulce Sinfonie de această dată, da, 9:32 de minute arată ceasurile. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru 5 iunie. Ei bine, ia să vedem ce avem acum noutăți. De luna viitoare, atenție, da, de luna viitoare intră în fabricație mașinile care nu pornesc dacă șoferul a băut. Măsura face parte dintr-un program prin care Uniunea Europeană își propune să elimine total decesele în accidentele rutiere până în anul 2050. De la 1 iulie, toate mașinile noi fabricate pentru piața Uniunii Europene vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui etilotest. Fiecare producător va decide cum integrează sistemul în mașini. O variantă este conectarea unui etilotest, iar motorul pornește doar după ce șoferul suflă. O altă soluție este cea a senzorilor montați în bord, care pot detecta automat alcoolul din aerul expirat, fără ca șoferul să se implice în vreun fel. Păi și dacă a băut ăla din dreapta sau ăla de pe bancheta din spate. Bine, măsura face parte dintr-un pachet european destinat creșterii siguranței pe șosele, cum vă spuneam. Folosirea acestor sisteme pe scară largă ar putea reduce cu până la 65% accidentele mortale provocate de șoferi cu reflexe amorțite de alcool. Zice că tehnologia existentă acum la unele mașini s-a dovedit imperfectă, căci că există așa ceva. Senzorii blochează uneori motorul și dacă depistează vapor de alcool din parfum concentrat sau apă de gură. E pe principiu, știi cum ai senzorul ăla de la gaz? Da, care l-ai în casă, la central, și ăla se întâmplă uneori. Sau dacă pui oțet în mâncare, da, ce urlă și îți taie gazul. Cam asta e. Bun, uite, deci senzorii blochează uneori motorul și dacă depisează vapor de alcool din parfum concentrat sau apă de gură, că asta nu spusesem. După ce unii șoferi băuți i-au pus pe pasageri să sufle în alcool test în locul lor, că s-a întâmplat și asta, companiile auto au montat camere cu infraroș în spatele volanului să vadă care suflă, domnule. Bine, cam atât pe subiect. O așteptăm și noi să vedem ce se mai întâmplă. 9:34 de minute, cu analiza continuăm. Sinceramente, rămâi cu noi.

37 de minute. Repede ce avem în calendarul muzical de astăzi. E în 1956, la 5 iunie, se năștea saxofonistul american Kenny G. Silhouette mi-a venit repede în cap prima piesă de la el. În 1965, coloana sonoră a filmului The Sound of Music începea să domine pentru 10 săptămâni clasamentul britanic al albumelor, în care a petrecut în total peste 380 de săptămâni. În 1979 se năștea cântărețul spaniol David Bisbal, iar în 2005 trupa Oasis cucerea topul din Regatul Unit cu discul Don't Believe the Truth, al 6-lea de studio. 2007, Sir Paul McCartney își lansa cel de-al 21-lea album din carieră intitulat Memory Almost Full, iar 2016 trupa californiană Maroon 5 concerta în premieră în România în Piața Constituției din București. Cam atât avem din muzică, în continuare ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: dimineața călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Amigos, Selena Gomez și Rau Alejandro. Da, suntem la 9.47. Ni se alătură din nou în direct în telefon corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața! Bine ai revenit! Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag!
1: Bună dimineața! România a lansat programul Diaspora Acasă, prin care oferă granturi de până la 200.000 de euro pentru românii din străinătate care deschid afaceri în țara noastră. Uh-huh. Proiectul are un buget total în valoare de 100 de milioane de euro și își propune să aducă înapoi acasă românii care au căpătat experiență în diverse domenii în afara țării și vor să aducă acum plus valoare comunității din care au plecat.
0: Da. Ce trebuie să facă românii care vor să acceseze aceste fonduri?
1: Pentru a accesa aceste fonduri, românii trebuie să întrunească mai multe criterii, printre care să dețină majoritatea capitalului social de către cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate timp de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni. Uh-huh. Să aibă experiență profesională sau studii relevante de cel puțin un an în domeniul în care solicită finanțarea. Să mențină investiția și structura acționariatului pentru minimum 3 ani de la finalizarea proiectului și să aducă o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea investiției sau de 5% în cazul antreprenorilor cu vârsta sub 35 de ani. Uh-huh. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

5 iunie, de ziua învățătorului. Care este prima ta amintire legată de școală? De școala primară, asta te-am întrebat în această dimineață. Dana din Mejdi, Iași, zice: în clasele primare, începutul anului școlar, era o sărbătoare pregătită de tovarășa învățătoare cu drag și migală. Pe tablă scria: bine ați venit, iar pe bănci ne așteptau cărți frumoase aranjate pe care erau așezați și câte un trandafir. Da, memories. Salutăm și pe Marius la media și bună dimineața. Iolanda din Brașov zice: cam așa amintiream și eu ca doamna Aurina cu intrarea pe sub ocupolul de flori, abecedarul care ne aștepta pe bancă, dar și amintiri neplăcute. Tovarășa învățătoare ne bătea la palmă cu un lemn de la bancă dacă nu stăteam cu minți cu mâinile la spate. Vai, vai, astea nu sunt grozave, dar uite că nu se uită. O salutăm și pe Mariana Scurtu din Brașov. Bună dimineața! Weekendul e după colț, așa că spor în toate pe ultima 100 de metri a săptămânii. Mulțumim și ne-a trimis și o fotografie cu un cățel în emisie la radio. Și o salut și pe Doina din Drăghici, da, care ne-a trimis niște fotografii din grădină, dar și câteva melodii de suflet, da, pentru topul nostru. Spun repede că e vorba de copacului Aurelian Andreescu, Laura Stoica, mai frumoasă, și Mihaela Runceanu, Fericirea are echipul tău, piese care deja mai au nominalizări, să spunem. O să le ascund, o să le prezentăm la un moment dat pe toate adunate. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Mie urmează știrile de 10. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi deosebită și un weekend de poveste. Ne reauzim luni de dimineață de la 7 să începem o altă săptămână împreună. Cântecul de rămas bun vine de la Beverly Crew.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat în perioada 3-4 iunie la Paris la reuniunea ministerială a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, principalul forum anual de dialog strategic la nivel ministerial al OCDE, prilej cu care România a prezentat cele 100 de reforme realizate în procesul de aderare la organizație. Programul ministrului afacerilor externe a inclus luări de cuvânt în două sesiuni ale reuniunii, o întrevedere bilaterală cu secretarul general al OCDE, Matthias Cormann, discuții cu economistul șef al organizației, Stefanos Carpeta, participarea la dineul de lucru cu celelalte state candidate pentru aderarea la OCDE, precum și o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe din Bulgaria, Velislava Petrova-Camova, în marja conferinței pe tema securității la Marea Neagră. Se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Forma actuală a proiectului legii salarizării nu reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activității desfășurate, durata și exigențele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar și impactul social major al actului medical, susțin reprezentanții Colegiului Medicilor din România. Aceștia consideră că finalizarea etapei de consultare publică desfășurate la Ministerul Sănătății în data de 27 mai, fără solicitarea unui punct de vedere de la Colegiul Medicilor din România, nu contribuie la consolidarea unui dialog instituțional bazat pe transparență, reprezentativitate și colaborare constructivă. Potrivit Colegiului Medicilor din România, viitorul act normativ este necesar să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare, legalitatea, nediscriminarea și stimularea performanței profesionale. România este în urma la electrificare, folosește foarte puțină energie și are șansa să recupereze această diferență și să fie unul dintre liderii europeni în acest domeniu, a declarat Lucian Toader, președinte al Societății Comunităților de Energie. Avem oportunitate în România pentru că producem foarte multă energie curată, avem nucleari, există încă zone din rețea, deși nu foarte multe, unde se poate implementa electrificarea și pentru că nu consumăm foarte multă energie, avem cel mai mic consum pe cap de locuitor, avem spațiu să creștem. Suntem în urmă la electrificare, dar folosim foarte puțină energie. Uniunea Europeană a realizat care este problema și deja avem un plan pe zona de infrastructură energetică, a spus Lucian Toader. Potrivit acestuia, sunt 600 de miliarde de euro care se vor investi în interconectarea țărilor europene pentru a putea face schimb de energie și în producția de energie regenerabilă. Începe sezonul vacanțelor de vară, iar aeroporturile intră în cea mai aglomerată perioadă din an. În același timp, noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene poate încurca mai multe planuri. În anumite situații, prelungește timpii de așteptare și sporește aglomerația. Ca atare, unele companii aeriene le-au recomandat deja pasagerilor să meargă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor. Potrivit Poliției de Frontieră, de la începutul lui martie, când a fost implementat sistemul de control digital, peste 2 milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene au trecut granița la noi. Companiile aeriene din Europa îi avertizează pe oameni să ajungă cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, mai ales în contextul introducerii noului sistem digital de control al frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră, de la începutul lunii martie, când a fost implementat sistemul de control digital, peste 2 milioane de cetățeni din afara Uniunii Europene au trecut granița la noi. Sistemul nu este aplicabil cetățenilor români, ci se aplică doar cetățenilor din afara Uniunii Europene, în schimb se poate avea în vedere că pe perioada vacanțelor traficul poate fi mai aglomerat și se pot respecta indicațiile companiilor aeriene privind prezentarea la momentul controlului. Aceste verificări suplimentare pot genera cost și timp mai mare de așteptare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul fel prin care poți să îți menții sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu îți place și să faci ceea ce mai degrabă nu ai face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM. Ascultați Jurnal. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Să înceapă și microfonul deschis aici. Astăzi e o zi frumoasă, o zi de 5 iunie, deja 5 iunie, da? Este o zi care ne aduce un număr pe jumătate rotund, numărul 3. O energie a exprimării, creativității și bucuriei de a împărtăși ceea ce porți în suflet. Astăzi este o zi care ne amintește că gândurile sunt semințe, iar cuvintele sunt apa care le ajută să crească. Frumos! Ceea ce rostești astăzi, mare atenție, ceea ce rostești astăzi despre tine sau despre alții poate prinde rădăcini mai adânci decât bănuiești. Este o zi potrivită pentru dialog, dar și pentru iertare, pentru artă și pentru acele întâlniri care par întâmplătoare, dar lasă urme. Și zâmbete, sper. Numărul 3 aduce lumina exprimării autentice și ne invită să alegem cu grijă tonul, intenția și direcția cuvintelor noastre, fiindcă universul răspunde adesea nu doar la ceea ce cerem, și mai ales la felul în care alegem să o facem. Astăzi, aici, la microfon deschis, atenție la cuvinte, și ne preocupăm și discutăm despre Pământ, planeta noastră dragă, care încă ne ține. Cătălina Răhoianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Să începem!
1: Hey, ladies and gentlemen, this is a new menaito, right now.

Fernando Pessoa scria: pentru a înțelege am distrus, pentru a înțelege voi construi. Pentru că așa este natura umană. Fluctuează între aceste două paradigme. Astăzi, despre Ziua Mondială a Mediului vom vorbi, iar întrebarea pentru voi, poate mai poetică: ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine? Te invit să îmi răspunzi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și poate o să-mi spui când ai îmbrățișat și tu un copac.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: merită alegerile tale cu adevărat ale tale? Ne răspunde la această întrebare colega noastră Wilhelmina Cheol, corespondent Journal FM, care este acum cu noi aici pe frecvență. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Un nou studiu dezvăluie că, de fapt, creierul ar putea gestiona deciziile voluntare și pe cele forțate folosind mecanisme neuronale remarcabil de similare. Când luăm decizii libere, recunoaștem că există mai multe opțiuni. Le punem în balanță și ne luăm un angajament față de una dintre ele pe baza unui stimul intern, preferințe, valori și obiectivele noastre. Deciziile forțate sunt diferite, există un singur rezultat posibil, iar treaba noastră este pur și simplu să identificăm opțiunea și să o alegem.
0: Dar cum ia creierul nostru decizii, Wilhelmina?
1: Decenii de cercetare au demonstrat că pentru a lua decizii, creierul nostru adună treptat dovezi pentru fiecare opțiune de-a lungul timpului. Pentru anumite tipuri de decizii, acest lucru se întâmplă foarte rapid, în doar câteva sute de milisecunde, ceea ce ne face să simțim că alegerea pur și simplu ne-a apărut brusc în minte. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Journal FM.
0: Mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: What goes around comes around, așa ne spune Justin Timberlake. Și într-adevăr, dacă avem grijă de planeta noastră, dacă avem grijă să-i fie bine, ne va fi și nouă, ne va fi și nouă bine. Și cam pe această notă ne răspunde, iată, un prim răspuns de la Denisa, care deschide dialogul astăzi. E o întrebare simplă: ce miros îți dă ție instant senzația de natură, de bine? Și tu ne spui, Denisa, parfumul florilor și mirosul de iarbă după ce a fost tunsă. Cred că mulți dintre noi simt acest lucru. Un început de weekend plăcut ne urez tu, Denisa, și într-adevăr ai o poveste, da, tristă, aici pe Facebook ai postat-o și acolo tu ne împărtășești că de fiecare dată când mergi să hrănești o familie de cățeluși, treci pe lângă un copac și îl rogi să-ți dea energie bună. O facem, o facem, chiar dacă unii dintre noi sunt mai timizi. O îmbrățișare sinceră pe care o dăruiești unui copac poate însemna foarte mult. Te aștept și pe tine cu mesajul tău: ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Vara asta se poartă Jurnal FM.

Always take the weather with you. Da, să luăm și noi vremea cu noi despre planeta noastră dragă. Astăzi, ziua de 5 iunie, este marcată în istorie prin evenimente care ating, de fapt, trei mari direcții. Mediul, politica globală și revoluțiile ideilor. Este o zi în care omenirea pare să-și privească propriul impact asupra planetei și asupra societății în general. Dacă privim natura la nivel mondial în acest an, 2026, imaginea este una complexă. Există semne reale de progres, dar și motive serioase de îngrijorare, despre care vom vorbi și în următoarele ore. Însă, pe de o parte, natura este sub o presiune uriașă, pe de altă parte, vedem că se găsesc și soluții. Organizațiile ONU și comunitatea științifică avertizează totuși că biodiversitatea continuă să scadă, aproximativ 1 milion de specii fiind amenințate cu dispariția. Este un lucru serios, iar degradarea ecosistemelor afectează deja bunăstarea a circa 40% din populația lumii. Principalele cauze rămânând, bineînțeles, schimbarea utilizării terenurilor, poluarea și exploatarea excesivă a resurselor și, bineînțeles, schimbările climatice.

Iată final de oră aici la microfon deschis, astăzi cu întrebarea: ce miros îți dă ție instant senzația de natură, de bine? Astăzi te aștept cu mesajul tău, ora următoare, să continuăm dialogul.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public, apreciind că documentul este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întreg sectorul public. Reforma salarizării este necesară, însă modul în care aceasta este propusă riscă să perpetueze inechitățile existente, se arată într-un comunicat al organizației sindicale. România este țara care riscă să piardă mai mult decât procesele de infringement în domeniul energiei, deoarece statul român continuă să trateze politica energetică prin măsuri excepționale, intervenții administrative și improvizații legislative, în timp ce Uniunea Europeană cere reguli predictibile, concurență și investiții, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. România nu se confruntă astăzi doar cu câteva proceduri de infringement în domeniul energiei. Problema reală este mult mai profundă. După aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, statul român continuă să trateze politica energetică prin măsuri excepționale, intervenții administrative și improvizații legislative. Cele câteva dosare deschise de Comisia Europeană reprezintă doar partea vizibilă a icebergului. În spatele lor se află o întrebare esențială. Poate România să funcționeze într-o piață europeană energiei sau continuă să creadă că problemele structurale pot fi rezolvate prin ordonanțe de urgență și control administrativ? În ultimii ani, autoritățile române au justificat intervențiile în piață prin necesitatea protejării consumatorilor în contextul crizei energetice. Argumentul a fost legitim într-o anumită măsură, a precizat Dumitru Chisăliță. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații informează utilizatorii că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune pot modifica unilateral clauze din contracte, cum ar fi prețul sau modul de tarifare, dacă acest lucru este prevăzut în document. Au însă obligația de a notifica în avans abonații cu privire la intenția de modificare și de a le acorda un termen de cel puțin 30 de zile de la primirea notificării pentru a decide dacă acceptă noile condiții sau denunță unilateral contractul fără plata unor penalități sau despăgubiri. Precizările ANCOM vin în contextul anunțurilor recente cu privire la modificarea tarifelor de telefonie, internet și televiziune. Autoritatea le reamintește utilizatorilor ce drepturi au atunci când furnizorii modifică contractele. În 2025, ANCOM a soluționat 142 de petiții care au vizat modificări unilaterale ale contractelor de către furnizori, iar de la începutul anului au fost primite 67 de astfel de sesizări, se arată într-un comunicat al instituției. Șoferii cărora le-a fost suspendat permisul de conducere timp de 90 de zile din cauza depășirii vitezei maxime admise cu mai mult de 50 de km la oră nu vor putea solicita o dată pe an la cerere amânarea aplicării acestei sancțiuni, conform unei propuneri legislative care a fost respinsă la deputați care au dat votul decisiv din Parlament, terminându-și astfel parcursul legislativ. Potrivit propunerii care a fost respinsă la votul decisiv din Parlament, se avea în vedere completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 195 din 2002, în sensul că șoferii care erau sancționați cu suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile pe fondul depășirii vitezei cu mai mult de 50 de km la oră peste limita maximă admisă aveau posibilitatea să își aleagă o altă perioadă în care li se aplica efectiv sancțiunea pentru fapta constatată de polițistul rutier. Parcursul legislativ al proiectului s-a încheiat aici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența ne învață că oamenii nu învață niciodată nimic din propriile experiențe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Let me reintroduce myself. Lăsați-mă să mă prezint din nou. Da, sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt, am și o surpriză pentru voi, dar despre asta vom vorbi curând. Astăzi despre natură, pentru că este Ziua Mondială a Mediului. Întrebarea simplă pentru voi: ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine? Aduce și câteva răspunsuri. Iată, Nena ne scrie: mirosul de iarbă proaspăt tăiată, mirosul de iasomie, de salcâm, și puncte. Îmi dau senzația de prospețime, de natură, de viață. Într-adevăr, mirosul de iarbă proaspăt tăiată, cred că toată lumea simte vara, de fapt. Iar Eugen ni se alătură cu: bună dimineața tuturor, mirosul de fân proaspăt cosit îți dă așa o stare de liniște și bine, bineînțeles că și mirosul brizei mării dimineața la răsăritul soarelui face același lucru. O zi superbă vă doresc, îți mulțumim mult, Eugen, într-adevăr mirosul de mare și mie îmi lipsește, dar cine știe, poate când vine vara, pentru că nu a venit încă vara, să stabilim. Mai avem până pe 21 iunie să ne bucurăm din plin. Deocamdată ne bucurăm de această zi împreună, Ziua Mondială a Mediului. Vă aștept și pe voi cu răspunsul vostru aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Ora 11 și 16 minute și iată cu noi acum aici, alături de mine, colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria, bine ai revenit în studio.
1: Bună dimineața, Cătălina, și bine te-am găsit.
0: Astăzi, Maria, vorbim despre planeta noastră, pentru că este Ziua Mondială a Mediului și înainte să ne dai știrea, te întreb eu ce miros îți dă ție senzația de natură, de bine.
1: Oh, mirosul de brad.
0: Mirosul de brad.
1: Dar și aerul curat.
0: Aerul curat. Mai greu de găsit dacă ești departe de pădure, dar încă existent. Astăzi ne-ai pregătit o știre tot din educație. Despre ce ne vorbești tu?
1: Astăzi vorbesc despre profesori care doresc să participe la examenul național de definitivare în învățământ în anul 2026 și își pot completa dosarele de înscriere în perioada 2-15 iunie conform calendarului oficial. Pentru a putea susține proba scrisă programată pe 14 iulie, candidații trebuie să îndeplinească simultan trei condiții. Să obțină calificativul bine sau foarte bine pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, să aibă o medie de minim 8 la inspecțiile de special și la portofoliu, fără note sub 7 la fiecare probă și să îndeplinească stagiul practic obligatoriu la catedră. De asemenea, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 21 iulie, iar cele finale pe 27 iulie, după soluționarea contestațiilor.
0: Deci au ceva de lucru profesorii noștri, le urăm succes. Tu rămâi cu noi.
1: Sigur că da.
0: Și în continuare, aha, cu Summer Moved On.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Aisha, Aisha.

Și așa cum spune Fernando Pessoa, pentru a înțelege am distrus, pentru a înțelege voi construi. Da, așa suntem noi oamenii. Avem tendința de a strica ceva înainte de a ne da seama cât de important este acel lucru. Astăzi despre mediu. Ziua Mondială a Mediului vine și cu o realizare, pentru că ne gândim dacă oamenii ar dispărea brusc. Natura ar începe să se refacă aproape imediat, însă ritmul regenerării ar fi foarte diferit de la un ecosistem la altul. În câteva zile sau săptămâni, orașele ar începe să fie recucerite de plante și animale. Fără întreținere, drumurile s-ar fisura, iar vegetația ar apărea printre clădiri. Da, o imagine pe care putem să o vedem în filme. Multe specii sălbatice ar reveni în zonele urbane. Natura s-ar reface foarte repede fără noi. Noi avem datoria de a o proteja.

0: iniciat acum cu noi pe frecvență colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu ultimele știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Catedrala Sagrada Familia din Barcelona, proiectată de vizionarul arhitect Antoni Gaudi, va fi inaugurată în această lună de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul pontif va binecuvânta turnul lui Iisus Hristos, ultimul al construcției, finalizat în luna februarie. Sagrada Familia este una dintre cele mai vizitate din Europa. Anul trecut, catedrala a înregistrat un record de 4,87 milioane de vizitatori, vânzările de bilete generând venituri de peste 150 de milioane de dolari.
0: Vilhelmina, spune-ne, te rog, care este calendarul manifestărilor?
1: Ceremonia de inaugurare este programată pentru 10 iunie, la exact 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudi. Papa va binecuvânta catedrala în cadrul unei liturghii la care se așteaptă să participe și primul ministru spaniol Pedro Sánchez. Ceremonia va coincide și cu desemnarea orașului Barcelona de către UNESCO drept capitală mondială a arhitecturii. Orașul catalan va găzdui Congresul Mondial al Arhitecților în perioada 28 iunie-2 iulie. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește vara cu Jurnal FM.
2: Jurnal FM, un radio pentru

0: Și alături de mine aici colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, cu ultima știre a orei de această dată despre liceele agricole, care ne spui tu, Maria, că devin tot mai atractive. Te ascultăm!
1: Așa este, Cătălina. Liceele agricole din România atrag tot mai mulți elevi datorită investițiilor în tehnologie modernă și colaborări cu mediul de afaceri. Potrivit unei analize realizate, gradul mediu de ocupare a locurilor la admitere din 2025 a ajuns la 83%, iar 21 dintre cele 59 de licee analizate și-au ocupat integral locurile. În ultimii 10 ani s-a investit peste $1 milion în educația agricolă, oferind elevilor acces la sere didactice, drone, stații meteo și alte echipamente moderne. De asemenea, analiza arată că aproape jumătate dintre elevi au ales liceul agricol ca prima opțiune, iar angajatorii din domeniu susțin extinderea colaborării cu școlile pentru pregătirea viitorilor specialiști.
0: O știre interesantă, foarte bună, da, interesantă, da. Și foarte bună. Nu mă așteptam să fie atât de mult interes pentru
1: liceu. Și o oportunitate
0: în același timp. Le urăm succes și să învețe bine ce au de făcut. Baftă în continuare. Îți mulțumim mult, Maria, și îți mulțumim că ai venit în studio.
1: Cu mare drag.
0: Te așteptăm oricând aici.
1: Surprize, surprize.
0: Ochi în ochi, mult mai bine decât prin telefon. Continuăm împreună Robbie Williams pentru voi, Lost, chiar acum.

Ceata final de oră aici la microfon deschis. Rămâneți pe frecvență. Întrebarea încă activă: ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Isabel Pantoja, pentru voi acum, Por tu amor.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 10:37, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe strada Mărășești din Târgu Neamț a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu Neamț conducea un autoturism pe direcția Târgu Neamț către Oglin, s-a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă, ce era condus de un bărbat de 64 de ani din aceeași localitate. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Luna iunie aduce în stagiunea muzicală 2025-2026 Ce ne rămâne, cântece despre dor și devenire. Acesta este genericul sub care se va desfășura primul eveniment al lunii iunie din cadrul stagiunii muzicale 2025-2026. Protagoniști vor fi trei muzicieni de valoare care sunt recunoscuți și pentru calitățile lor didactice, și anume soprana Beatrice Suciu, baritonul Alexandru Suciu și pianista Bianca Murariu. Evenimentul este programat astăzi la ora 17:30 la sala Teodor Macari a Liceului de Arte Victor Brauner. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită printr-o lege din anul 2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazar, întemeietorul învățământului românesc modern. Începând cu anul 2024, ziua învățătorului este declarată zi liberă pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar, conform contractului colectiv de muncă la nivel de sector. Această zi liberă nu trebuie recuperată ulterior. Gheorghe Lazar, care a trăit între anii 1779 și 1823, a fost întemeietorul învățământului în limba română în Țara Românească. A fondat prima școală românească la Sfântul Sava din București, într-o perioadă în care greaca era limba dominantă în învățământ. Gheorghe Lazar este considerat simbolul dascălului devotat, vizionar și patriot. În această zi se recunoaște rolul vital al educatorilor și învățătorilor în modelarea caracterului, gândirii și valorilor copiilor. Se subliniază nu doar transmiterea de cunoștințe, ci și formarea umană, morală și civică. Administrația Națională de Meteorologie informează că sunt așteptate ploi torențiale în a doua parte a zilei în unele regiuni. Astăzi va fi vreme bună în prima parte a zilei, după amiază însă vor veni ploi torențiale și multă instabilitate în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Este posibil să fie averse și în centrul și în estul țării, iar temperaturile maxime pleacă de la 23 de grade pe litoral și pot ajunge la 28 de grade în vest, în sud, dar și în zona centrală. În jumătatea nordică a Moldovei, atmosfera devine instabilă după prânz și va ploua destul de mult în zonele montane. Vor fi averse însoțite de tunete și fulgere și vijelii, iar cantitățile de apă ar putea depăși 40 de litri pe metru pătrat. La munte, instabilitatea crește după prânz în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Va ploua torențial, vor fi căderi de grindină și poate vijelii. În rest, va fi o vreme mai bună, soare cu nori și ploi sporadice, iar în masivele sudice se mai încălzește puțin față de ziua precedentă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul pe care îți place să-l pierzi nu este pierdut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

18 și 8 minute, din nou împreună aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt și iată, continuăm dialogul astăzi. Ziua Mondială a Mediului, cu ochii pe natură cu toții. Ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi și iată, ni se alătură dialogului Iolanda din Brașov cu o postare, o imagine foarte frumoasă, cerul senin al Brașovului. Se simte aerul curat în fotografie. Fie asta, Iolanda. Și tu ne spui mirosul pădurii, Raven, de verde crud. O zi minunată de vară, îți mulțumim mult, Iolanda. Și Simona din Piatra Neamț ne scrie și ea: pentru mine natura miroase a iarbă proaspăt tăiată și a pădure după ploaie. Dacă s-ar putea îmbutelia, aș crea un parfum pe care l-aș numi Respiro. E, poate că o să faci tu un parfum, Simona, să putem să ne bucurăm și noi de acest miros de natură, iarbă proaspăt tăiată. Mulți ați scris despre acest miros. Este ceva despre acel miros și vom vorbi câteva momente, însă deocamdată Ace of Base pentru voi cu Beautiful Life.

0: Iată acum cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM cu ultimele știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, despre ce ne vorbești tu la această oră?
1: Bun găsit tuturor, am să vă vorbesc despre Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei înainte de 1859. Acesta a murit în exil în Franța, a fost înmormântat lângă Paris. Iată, rămășițele domnitorului au fost aduse, repatriate, trebuiau să fie reînhumate la Iași, au trecut mai bine de 6 luni după repatriere, dar ceremonia de reînhumare nu a mai avut loc. Asta deși osemintele au fost aduse cu ceremonii oficiale și onoruri militare, urmând să fie reînhumate la Iași, în apropiere de Palatul Culturii. Doar că autoritățile au avut diverse controverse cu privire la locul unde urma să fie reînhumate aceste oseminte, nu s-au înțeles, iar în acest moment ceremonia finală a fost amânată pentru că monumentul funerar și amenajarea locului de înhumare nu sunt încă finalizate. Din acest motiv, rămășițele domnitorului au rămas depozitate într-o sală din Palatul Culturii din Iași.
0: Da, așteptăm poate mai știri mai bune.
1: Asta nu e bine, autoritățile ar trebui să finalizeze ceea ce au inițiat.
0: Poate ne ții la curent cu aceste lucruri. Îți mulțumim mult, Aurina, pentru intervenție și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. I'll be the one.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Ce miros îți dă instant acea senzație de natură, de bine? Aceasta a fost întrebarea pentru voi astăzi și iată, mai avem câteva răspunsuri. Alexandra din Bicaz ne răspunde: e vară când e soare, când miroase a iarbă verde și când ciripesc păsărelele. Bănuiesc că despre mirosul ierbii ne vorbim în continuare. Da, așa este. Bogdan din Câmpul Lung ne trimite alături de imagini fantastice. Îți mulțumesc, Bogdan. Tu ne spui: o plimbare cu bicicleta la apus după o ploaie de vară, acel miros de pădure și de iarbă proaspăt cosită. Nimic de spus mai mult. Și totuși ai adăugat încă o imagine și ți-am urat și poftă bună. Natura în toată splendoarea ei. Dacă puteam pune și sunetul la această fotografie, atunci se auzea mama natură cum ne povestește multe. Da, eu ți-am confirmat că doar din imagine se poate auzi natura pe care tu ne-o arăți aici în fotografie. Îți mulțumim mult. Și iată, din Brașov, Iolanda ne mai trimite un mesaj: imaginea din Poiana Brașov, lacul Miorița, și după cum se poate vedea, acum înflorește liliacul și înfloresc și merii, doar ce s-a topit zăpada pe vârfuri. Da, la Brașov se încălzește puțin mai greu, dar putem să mergem și noi să vedem din nou cireșii și merii înfloriți. Da, întrebarea pentru voi e: dacă sunteți încă împreună aici pe frecvență cu mine, ce miros îți dă instant senzația de natură, de bine? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât la dialog ni se alătură și Veronica. Bine ai venit aici pe grupul nostru. Cu răspunsul tău tu ne spui nimic nu mă face să simt instant acea senzație de proaspăt de bine decât mirosul de weekend însorit. Numai că vremea nu ne ajută, așa este, sunt și eu cu tine aici în aceeași paradigmă. Din păcate, acest weekend se pare că în acest weekend vom avea parte iar de ploi, care folosesc și ele la ceva. Mirosul de iarbă proaspăt, despre care tot mi-ați vorbit în această ediție, acel miros de iarbă proaspăt tăiată ne atrage pentru că de fapt este rezultatul unei reacții chimice naturale și în același timp al modului în care creierul nostru interpretează semnalele din mediu. De fapt, mirosul de iarbă proaspăt tăiată este un semnal de primejdie al plantelor care eliberează compuși organici volatili pentru a se apăra și a-și avertiza vecinii de pericol. Nouă ne place datorită asocierilor olfactive plăcute cu natura, relaxarea și amintirile fericite din copilărie și mai exact, reacția noastră se bazează pe mecanismul de apărare al plantelor. În fond și la urma urmei, când iarba este tăiată, celulele sale se rup și eliberează aceste substanțe chimice, menite de fapt să vindece rănile plantelor și să atragă insecte care mănâncă dăunătorii. Reacția noastră se mai bazează și pe efectul psihologic. Oamenii percep aceste substanțe cunoscute generic sub denumirea de GLV, Green Leaf Volatiles, ca fiind proaspete și curate. Și se mai bazează și pe memoria olfactivă. Acest miros activează puternic sistemul limbic din creier, responsabil cu emoțiile, creând o stare de nostalgie și asociind momentul cu primăvara, cu zilele însorite sau timpul petrecut în aer liber pe care le-am păstrat în memorie.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Și a ora 12 și 48 de minute, acea oră la care le urăm la mulți ani celor născuți, da, celor născuți astăzi, 5 iunie, oameni care se află sub influența zodiei Gemeni și a vibrației numerologice 2. O combinație, 11-2, 5+6, 11 și așa mai departe, o combinație care oferă inteligență vie, curiozitate, talent de comunicare și o sensibilitate aparte față de oameni și idei. Sunt persoane care învață repede, se adaptează ușor și au darul de a transforma informația în poveste. Motiv pentru care se regăsesc adesea în domenii precum educație, jurnalism, artă sau comunicare. Însă, acești nativi au nevoie de multă, multă libertate, de diversitate și stimulare intelectuală, iar rutina îi obosește rapid. În partea lor luminoasă sunt fermecători, spontani, creativi și inspiraționali. În umbră însă pot deveni neliniștiți, nehotărâți sau pot începe mai multe proiecte decât reușesc să finalizeze. În dragoste caută atât apropiere emoțională, cât și un partener cu care să poată purta conversații profunde și captivante. Misiunea lor, misiunea voastră celor născuți astăzi, este să construiți punți între oameni, între idei, cuvinte și perspective noi, să aduceți lumină acolo unde există confuzie și inspirație acolo unde există stagnare. La mulți ani, dragilor, și iată, ne ajungi la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi aici în Gând, în Suflet și în Dialog. Începem weekendul, într-adevăr, astăzi am avut un dialog cu voi destul de important și iată, dacă ar fi să-l citez pe Federico Garcia Lorca, născut astăzi, 5 iunie, autorul spunea: verde, cât de mult te iubesc, verde. Să nu uităm de pădurile noastre, de natura noastră, de planeta noastră și să o protejăm și să o îngrijim așa cum trebuie. La microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt, vă aștept și luni, tot de la ora 10, urmează acum colega și prietena noastră Elena Andrei. Până luni eu vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procurorii Parchetului General și polițiștii ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează astăzi percheziții în 8 dosare penale, vizând infracțiuni silvice, infracțiuni contra mediului și infracțiuni economice conexe. Activitățile au loc în contextul marcării Zilei Internaționale a Mediului în cadrul operațiunii Jupiter și constau în efectuarea peste 30 de percheziții domiciliare la sedii de societăți comerciale, depozite de material lemnos, ocoale silvice și domiciliile unor persoane fizice pe raza județelor Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Suceava și Neamț. Dosarele vizează tăieri ilegale de arbori, gestionarea de deșeuri și a învelopelor uzate, furt de material lemnos, iar printre suspecți se află și angajați din cadrul personalului silvic. Conform unui comunicat al Parchetului General, perchezițiile sunt legate de acțiuni operative declanșate în perioada 3-4 iunie la nivel național. În județul Neamț au fost efectuate percheziții la sediul și depozitul unei persoane juridice, existând suspiciuni privind diferențe între stocurile faptice și cele scriptice de material lemnos. O parte dintre persoanele vizate urmează a fi audiate, iar în cauzele instrumentate urmează a fi analizată oportunitatea dispunerii unor măsuri preventive și asiguratorii. Ploile abundente înregistrate în ultima perioadă au creat probleme pe mai multe sectoare de drum din județul Neamț, iar unul dintre cele mai afectate este drumul județean 155F, cunoscut și sub denumirea de drumul axial. Potrivit conducerii SC Drupoesa Neamț, mai multe echipe și utilaje sunt mobilizate în teren pentru îndepărtarea aluvionilor și remedierea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Precipitațiile abundente au favorizat producerea unor alunecări de teren și căderi de material de pe versant, în timp ce rigolele au fost colmatate de cantitățile mari de apă și aluviuni. Pentru a menține circulația în condiții de siguranță, echipele trupă intervin cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și eliminarea materialului depus pe partea carosabilă. Premierul interimar Ilie Volojan a declarat că este pregătit să părăsească Palatul Victoria într-un timp foarte scurt dacă va fi instalat un nou guvern, dar pe de altă parte a dat asigurări că în cazul în care criza politică se va prelungi, va asigura conducerea guvernului în aceeași parametri ca și până acum. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Oricum, la modul real, România are nevoie în perioada următoare cât mai repede posibil de un guvern. Ilie Bolojan a declarat că personal și-a strâns toate lucrurile într-o jumătate de oră și mai are doar câteva dosare curente la care lucrează, pe care le poate ridica, deci nu este o problemă pe această temă. Problema este ca România să aibă un guvern, dar care nu complică lucrurile, ci duce lucrurile bune mai departe. În context, Ilie Bolojan a subliniat că nu ar încuraja o situație prelungită de interimat al guvernului. Miting și marș de protest în București pe 17 iunie sunt anunțate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării și de efectele măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Liderii celor două federații le cer coordonatorilor de școli într-un comunicat transmis unităților de învățământ să asigure participarea a minimum 20.000 de persoane. Este traversat din nou un moment critic pentru viitorul școlii românești și pentru demnitatea profesiei. Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți îi obligă pe profesori să iasă din nou în stradă, se arată în mesajul transmis membrilor de sindicat. Documentul semnat de președinții celor două federații, Simion Hâncescu și Marius Ovidiu Nistor, stabilește ca obiectiv prezența a minim 20.000 de participanți la protestul programat în Piața Victoriei pe data de 17 iunie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este un profesor aspru, dar înveți și înveți foarte bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Unul din secretele vieții este să faci cărare din pietrele care te împiedică. Bună ziua și bun găsit, dragilor, zi de weekend. Eu așa consider ziua de vineri 5 iunie 2026. Deschidem weekendul și clubul de vară la această oră, la 9 minute peste 13. Elena Andrei sunt, vă țin companie și astăzi cu mare drag. Avem o provocare destul de ușoară, nu știu, să vedem. La momentul potrivit, să fie cu bucurie și cu mult soare acolo unde vă aflați.

Uite așa, să fim mereu îndrăgostiți de viață. 13 și 3 minute, da, de fapt nu 3 minute, 13, mă iertați. Avem și provocarea: cu iubire și răbdare nimic nu este imposibil. Care este cea mai bună lecție de răbdare? Aceasta este întrebarea pe care vă o propun astăzi până la 16. Dacă doriți să dați și un răspuns, e foarte bine. Dacă nu, să ne conversăm pur și simplu. Suntem la Clubul de Vară, ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie. Și online, dacă n-aveți radio acasă, pe jurnalfm.ro.

Ne-am luat și doza de energie de la Bad Boys Blue. You're a woman, I'm a man. Vorbim și despre vreme. Vreme bună în prima parte a zilei, câteva ploi slabe în ținuturile sudice. După amiaza însă aduce ploi torențiale și multă instabilitate în munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali. E posibil să vină o aversă 2 și în centrul și estul țării, iar maximele pleacă de la 23 de grade Celsius pe litoral, ajung la 28 de grade în vest, sud, dar și în zona centrală. În Moldova sudică și nordul Muntenii avem o zi destul de mohorâtă. Cerul se mai degajează mai târziu, 28 de grade Celsius. O ploaie scurtă se așteaptă spre seară în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Ziua a început cu soare, câțiva nori, dar și ceață în unele zone. Atmosfera devine instabilă după prânz și o să plouă destul de mult în zonele montane. Vor fi tunete, bineînțeles, fulgere și vijelii, așa anunță ANM-ul. În ținuturile vestice se anunță vreme severă. În a doua parte a zilei, în munții Apuseni vor fi averse abundente, 23 de grade Celsius astăzi. În Transilvania, vreme bună, soare în cea mai mare parte a zilei, poate și câteva ploi zgomotoase, pentru că e vară. În București, vreme frumoasă, dar nu este exclus să apară și câțiva nori de ploaie. Maxima ajunge la 27 de grade Celsius, urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 17 grade Celsius. La munte, instabilitatea crește. După prânz, în Apuseni și nordul Orientalilor, o să plouă torențial, vor fi căderi de grindină, poate și câteva vijelii. În rest, găsim vreme mai bună, soare cu nori și ploi sporadice, iar în masivele sudice se mai încălzește puțin față de ziua precedentă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Da, cea mai bună lecție de răbdare, zic eu, că ne oferă marea întotdeauna așa, câteodată în furtună, apoi se liniștește și, bineînțeles, totul revine la normal. Care este cea mai bună lecție de răbdare? Întrebarea mea pentru voi astăzi la Jurnal FM, la Clubul de Vară, cât pe ce să pierdă finalul de piesă, valul sau valsul valorilor, Ileana și Putean am plecat așa cumva departe în vacanță. Salutări calde, Claudia, ești cu urechea pe noi, Mircea, bună dimineața în America. Și mai văd aici Haridam cu noi din Cluj. Salutări calde, bun găsit de la Dorina la o porție de căpșuni delicioase. Poate faci o dulceață? Cred că cușca se termină sezonul lor. Denisa, bună, bine ai revenit. Avem o parte doar de muzică frumoasă. Inima noastră bate și astăzi. Odată

Lecția răbdării o învățăm și în copilărie. Pentru copiii anilor 80-90 și începutul anilor 2000, vacanța de vară nu începea cu o parolă de internet și nici nu depindea de nivelul bateriei telefonului. Începea odată cu ultima zi de școală și continua timp de aproape 3 luni, în care timpul părea nesfârșit, iar fiecare zi aducea o nouă aventură. Astăzi, când internetul este prezent aproape peste tot, este greu de imaginat cum arată o vacanță de vară fără telefoane mobile, fără rețele sociale și fără posibilitatea de a comunica instant cu oricine. Vacanța începea cu un sentiment greu de descris. Clopoțelul ultimei zile de școală însemna libertate, manualele erau aruncate într-un colț al camerei, iar următoarele 2-3 luni păreau o eternitate plină de posibilități. Dimineața, dacă vă amintiți, începea de vreme, nu pentru că obliga cineva copiii să se trezească, ci pentru că nimeni nu voia să piardă timpul. După un mic dejun rapid, ușa apartamentului sau a casei se închidea în urma lor și începea ziua adevărată. Pentru mulți copii de la oraș, universul vacanței era cartierul, străzile dintre blocuri deveneau terenuri de fotbal, piste pentru biciclete și locuri de întâlnire pentru grupuri întregi de prieteni. O minge, două pietre folosite drept porți și câțiva copii erau suficiente pentru un campionat care putea dura ore întregi. Ascunsele, leapșa, șotronul, elasticul, țară-țară, vrămostași sau rațele și vânătorii făceau parte din rutina zilnică. Uneori, jocurile începeau dimineață și continuau până seara, întrerupte doar de masa de prânz sau de un pahar cu apă de băut în grabă. Vă amintiți, dragilor? Dacă da, lăsați un mesaj. Lecția răbdării astăzi, care este cea mai bună lecție a răbdării? Întrebarea mea pentru voi, 0755984000. Vă stă la dispoziție.

special această piesă pentru anișoara care ne ascultă în mașină, plec în vacanță, mini-vacanță la Durău, o să fie o vacanță de 10 îmbrățișări, cu cine mai știu acolo, cred că, și cu Lili, dar hai să mergem la răspunsurile voastre pe care le-am găsit pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Gică zice așa: bună ziua de lângă Roman, dacă se poate să se asculte muzică mai tot timpul și calmul să se păstreze, nu mai devine răbdător așa cu ușurință. Zi bună, da, cea mai bună lecție de răbdare și muzica ne-o dă. Denisa, bună draga mea, cea mai profundă lecție de răbdare este acceptarea faptului că lucrurile cu adevărat valoroase au nevoie de timp pentru a se dezvolta. Deci, acceptarea. Arida mă zice așa despre tematica noastră, să văd dacă mai găsesc și răspunsul. Răbdarea este amară, dar fructele ei sunt foarte dulci. Denisa, mulțumim frumos pentru gând. Și mai am aici o îmbrățișare de la Dorina, Doina și a prezentă. Hei, Elena, dragă, te salut, ce frumos ai descris copilăria, rezonez cu tine, da, era atâta puritate, avem grădin cu pomi de toate felurile, masa de dimineață, era multă, multă veselie, jocuri splendide a fost. Eu am copilărit lângă Brașov, Tărlungeni, așa se numește comuna, n-am ajuns niciodată acolo, dar Brașovul este superb. Salutăm pe toată lumea din Brașov, salutăm pe toți cei care ne ascultă la această oră. Dacă aveți de lăsat un gând bun, o puteți face la 0755 9 și 4 de

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Muzica pe care o iubești îți aprinde vara. La Jurnal FM.

Deși e greu să reziști fără tehnologie, mi se face așa un dor nebun de vacanțele fără internet. Acestea aveau și momente de răbdare, pe care astăzi le întâlnim tot mai rar. Dacă voiai să vorbești cu un prieten, mergeai să-l cauți acasă. Dacă era plecat, întrebai vecinii. Dacă nu îl găseai, reveneai mai târziu. Nimeni nu trimitea mesaje și nimeni nu urmărea locația altcuiva în timp real. Televizorul exista, dar nu domina programul zilnic. Desenele animate aveau ore fixe, iar copiii știau exact când începe emisiunea preferată. Poate că una dintre cele mai mari diferențe era lipsa senzației că trebuie să fii conectat permanent, nu exista presiunea notificărilor, a mesajelor sau actualizărilor în mod continuu. Copiii trăiau momentul fără să simtă nevoia să-l fotografieze sau să-l împărtășească instantaneu cu alte persoane. Desigur, fiecare generație își construiește propriile amintiri și propriile forme de divertisment. Copiii de astăzi au acces la tehnologie extraordinare și la oportunități pe care generațiile trecute nu și le imaginau. Totuși, pentru mulți adulți, vacanțele de vară fără internet rămân sinonime cu libertatea. Nu pentru că lumea era perfectă, nu pentru că totul era mai bun, ci pentru că timpul părea mai lent. Zilele păreau mai lungi, iar fiecare aventură era trăită direct. Nu prin intermediul unui ecran. Prin intermediul muzicii ne conectăm și noi. În cele ce urmează, o piesă de suflet, un magic moment de la Lionel Richie. Hello!

Ce mesaj frumos ne-a lăsat Codrina. Bună ziua, mesagerii ai bunei dispoziții. Maternitatea, cea mai bună lecție a răbdării. Mamă, nu te naști, mamă, devii și odată cu asta se dezvoltă și crește și răbdarea. Atâta răbdare ai cu copiii tăi că tu rămâi uimită de tine. Ăsta e un exercițiu pe care îl faci toată viața. Foarte frumos, m-am gândit și eu la asta. Din Brașov ne salută Anca. De fapt, fetele de la Statistică și Informatică, Spitalul Județean Brașov, vă îmbrățișăm cu drag, superbă muzică. Mulțumim, Iolanda, îmbrățișări către tine. Bine.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 4:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Român au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul județean 155 în interiorul localității Budești. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce o tânără în vârstă de 19 ani conducea un autoturism pe drumul județean 155 în interiorul localității Budești, pe un segment de drum în curbă la dreapta, pe fondul oboselii, a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului a rezultat rănirea unei tinere de 19 ani, pasageră în autoturism. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Reprezentanții Avocatului Poporului, Biroul Teritorial Bacău, vor fi prezenți în municipiul Piatra Neamț în data de 9 iunie, în intervalul orar 9-12, pentru acordarea de audiențe și primirea de petiții. Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Județean Neamț, situat pe strada Alexandru cel Bun, numărul 27, în spațiul pus la dispoziție pentru acest scop. Pentru o mai bună organizare, persoanele interesate sunt rugate să solicite în prealabil o programare telefonică la numărul 0234572472. Reprezentanții instituției recomandă ca la momentul acordării audienței, cetățenii să prezinte o cerere în care să descrie pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative în copie. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatori să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Pe de altă parte, vom putea să ne alegem furnizorul de energie, la fel cum alegem un hotel sau o pensiune pe internet, pe baza review-urilor lăsate de alți clienți. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie misează pe faptul că recenziile vor crește concurența între furnizori și vor duce în timp la facturi mai mici pentru consumatori. Președintele ANRE, George Niculescu, spune că noul sistem este inspirat din platformele de turism unde clienții dau note pe serviciile pe care le experimentează. Practic, vor fi etichetați furnizorii, este același principiu ca atunci când mergem în vacanță și ne rezervăm cazarea de pe o platformă de rezervări online. La sfârșit se dă un review cazării. La fel se va face și cu furnizorii. Recenziile vor fi publice, consumatorii vor putea vedea experiențele altor persoane înainte chiar de a semna un contract. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie speră că acest lucru va schimba raportul de forțe din piață. Românii cumpără tot mai puține mașini la mâna a doua, matriculările au scăzut cu peste 20% față de anul trecut. Piața mașinilor second-hand este în scădere, deși în anii trecuți șoferii erau interesați de aceste autoturisme. Însă acum, situația economică și prețurile de la pompă, care cresc necontrolat, îi determină pe oameni să fie prudenți. După ce mult timp autoturismele rulate au reprezentat principala opțiune pentru românii care căutau o mașină accesibilă, începutul lui 2026 aduce o scădere semnificativă. Luna trecută, numărul autoturismelor second-hand matriculate pentru prima oară în România a atins 26.000 de unități, ceea ce reprezintă o scădere de peste 20% față de mai 2025. Scăderea pe piața second-hand se resimte încă de la începutul anului. Din ianuarie și până la finalul lunii trecute au fost înmatriculate 117.000 de mașini la mâna a doua, în scădere cu 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alți ochi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cred că și pe Wilhelmina la final de oră. Acum facem cunoștință cu invitații din această oră. Mystical Magical de la Benson Boone.

frumos mai cântă Eurythmics, There Must Be An Angel. Și încheiem cu Celine Dion, I'm Alive.

Vine weekendul și odată cu el câteva festivaluri interesante, evenimente de bifat, Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor în weekend în Piața Matache. Da, puteți achiziționa produse direct de la producători, pot fi organizate și ateliere pentru copii. Da, va avea loc în weekend, cum spuneam, în Piața Matache. Dacă doriți să achiziționați, sunteți acolo, așteptați. Cireșele sunt la ele acasă. Mergem și la Argeș și trupe din 6 țări vin la Festivalul Internațional de Teatru în stradă. Da, de la Piteșit. Vorbim de acest festival care se desfășoară în fiecare an. Evenimentul a ajuns la 4-a ediție, este organizat de Primăria Municipiului Pitești în acest weekend. Și la Constanța vă dăm vești bune, au fost reluate spectacolele la delfinariu. Vă așteaptă câțiva delfini pe numele lor Nicky, Veteroc, Marușa, Kiki și Maya. I'll Miss You, o piesă de la Hathaway, de fapt e I Miss You, nu I'll Miss You. Da, mi-e doar de tine acum, pur și simplu. Uite așa, nu știu ce o să fie mâine. I Need You Most of All, Steven Sanchez a mai promis și o să mă țin de cuvânt. Man, I Feel Like a Woman și Celine Dion, I'm Alive, ceva mai târziu.

devenit faimos cu hitul What is Love, mai avea și o piesă intitulată Life. Da, viața e frumoasă, da, mai ales la Brașov. Lumea e cu urechea pe noi, bună Elena dragă, Iolanda zice, da, și Iolanda și Elisabeta au zis cu soare în suflet, aici plouă tare. Da, a fost ieri, uite că s-a dus și mesajul mai sus, bună ziua, zăriți o zi frumoasă, cu bucurie în suflet, te invit și la o cafea după prânz, avem și chec, da. Cred că o să rămână doar la cafea și la trandafir, văd aici și doi ochișori la cafea, mi-ar prinde tare bine o cafea, o noapte așa mai agitată, dar se întâmplă odată la 4 ani. Să mergem să ascultăm și o altă piesă frumoasă, pentru că am promis I Need You Most of All, cine o cântă, un tânăr talentat în vârstă de 24 de ani, un cântăreț și compozitor american pe numele său Steven Christopher Sanchez, născut, de fapt stabilit în Nashville, Sanchez și-a lansat piesa de debut extinsă What Was Not Now. În 2021 se întâmpla, pe 1 septembrie 2021, Sanchez a lansat și singleul Until I Found You, care a atins locul 23 în Billboard Hot 100, locul 8 în topul australian Aria și locul 14 în topul britanic al singleurilor. Piesa a fost nominalizată la premiile Top Rock Song și Push Performance of the Year la Billboard Music Awards. Da. De asemenea, a obținut și nominalizări la premiile New Artist of the Year și People's Choice Award. Vă las cu o piesă semnată de acest cântăreț care promite foarte multe.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la Bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, Bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: știi de unde mai are fata asta atâta energie, probabil din tinerețe. Și noi, Twain Man, I Feel Like a Woman. 28 de minute peste ora 14. Acum povestim cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina, ce vești noi pentru noi?
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre o expoziție Moldova prezintă la Vaslui, se întâmplă timp de 3 zile, este cea de-a doua ediție a acestui eveniment. Vorbim despre un eveniment economic și cultural care reunește 56 de companii din România și Republica Moldova și își propune să consolideze relațiile comerciale și parteneriatele de pe ambele maluri ale Prutului. Așadar, sunt 37 de companii din Moldova, 19 din România, reprezentative pentru sectoare precum agricultură, industria vinicolă, industria alimentară, confecții, pielărie, industria auto, sunt și bijuterii, telecomunicații și, de asemenea, sunt și obiecte din prelucrarea lemnului, ceramicii, artizanate, să zicem așa, sau obiecte artizanale. Organizatorii spun că expoziția reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea producătorilor din regiunea Nord-Est și din Republica Moldova, facilitând contacte directe între firme, consumatori și potențial parteneri de afaceri.
0: Da, Aurina, vreau să te întreb ceva despre tine, dacă poți să-mi zici, da? Ești o persoană răbdătoare?
1: Nu chiar răbdătoare.
0: Nu, dar ești mai răbdătoare ca în tinerețe, bănuiesc, nu?
1: Da, asta voiam să zic, că față de anii tinereții sunt mai răbdătoare, da.
0: Oare de unde vine asta?
1: Din experiența anilor.
0: Da, uite, vezi, sunt și niște avantaje dacă înaintezi în vârstă.
1: Da.
0: Bun, spune-mi, te rog, care e cea mai bună lecție de răbdare? Care crezi tu că este cea mai bună lecție de răbdare?
1: Nu știu să zic acum cea mai bună lecție de răbdare.
0: Copiii ne oferă cea mai bună lecție.
1: Să faci răbdare cu cei de lângă tine, să-i asculți, să te cobori la nivelul lor, să-i înțelegi.
0: Da.
1: Da, copiii pot fi un...
0: Copiii, nu? Sau cum,
1: provocare.
0: Cum zicea o doamnă. Răbdare. Da, zicea o doamnă că maternitatea este într-adevăr o lecție de răbdare. Te învață să fii foarte răbdător. Și am mai văzut aici un mesaj de la Dorina, acum că și oamenii în vârstă sau știu, poate, cu diverse probleme de sănătate. Ești de acord?
1: Da. Să știi că am în scara blocului meu familii care au copii speciali, cu probleme speciale.
0: Da.
1: Și tot timpul am zis că sunt niște eroi. Câtă răbdare au și câtă multă atenție le acordă. Da.
0: Așa este.
1: Chiar da.
0: Da, uite, vezi, am găsit răspunsul potrivit.
1: Da.
0: Mulțumesc frumos, Aurina. Mereu împreună se întâmplă lucruri frumoase. There must be an angel.

0: Înainte de a veni la radio, am furat așa câteva cireșe din curte, le-am degustat, bineînțeles că nu sunt coapte, dar m-am simțit din nou în copilărie. Vă spun că aceste cireșe sunt și ispite, dragilor, nu trebuie mâncate într-o cantitate foarte mare, consumul excesiv de cireșe poate provoca disconfort digestiv semnificativ. Așa atrag atenția specialiștii, deși sunt considerate o sursă importantă de vitamine, minerale și antioxidanți, consumul lor în cantități mari poate duce la balonare. Da, dacă sunteți sensibili, explicația ține de conținutul natural al fructelor, în special de prezența sorbitolului și a fructozei, doi compuși care se absorb mai greu în intestinul subțire. Se digeră destul de greu aceste fructe, de fapt trebuie să mâncați doar două mânuțe ca să nu aveți probleme, undeva 140 până la 280 de grame. E un chin pentru mine, drept să vă zic, e o lecție a răbdării. Fructul își păstrează beneficiile nutriționale fără a solicita sistemul digestiv. Dacă vreți să le puneți la congelat, toleranța variază de la o persoană la alta. Dacă vorbim de gramaj, cireșele au un profil nutritiv foarte bogat, conțin vitamina C, potasiu și fibre, alături de antioxidanți din categoria anticianinelor, compuși asociați cu efectele benefice asupra sănătății metabolice. Trebuie să știți că există niște limite naturale ale fructozei, așa spune Mihaela Bilic, un medic pe care îl cunoașteți din România. În concluzie, cireșele rămân un aliment benefic și nutritiv, însă consumul lor trebuie menținut în limitele moderate. Acum, care or fi limitele? Nu știu, depinde de om. Don't Cry, o baladă foarte frumoasă de la Guns N' Roses, sper să vă aducă alinare.
1: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
6: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

Plângem doar de bucurie, frumoasă baladă de la Guns N' Roses din anii 90, o amintire grozavă. Da, să mergem spre CFR Călător. Ce face operatorul național feroviar din România? Lansează programul estival Trenurile Soarelui 2026. CFR Călător va introduce în circulație în perioada 12 iunie 6 septembrie 2026 zilnic 60 de trenuri directe, 30 dus, 30 întors către litoralul românesc al Mării Negre, dintre care 28 suplimentare. Potrivit sursei citate, turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din 14 mari orașe ale țării și București, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu. Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din nord-vestul României, din centru, din nord-est sau est și sud. De asemenea, călătorii beneficiază de legături din capitală, trenurile circulând cadențat, adică la intervale orare fixe și egale, pe magistrala București Nord, Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Ne gândim și noi la mare, până ajungem acolo mai e puțină vreme. I'm Alive, ne întâlnim și cu Wilhelmina Cheul, pentru că am promis o știre bună, ca de obicei, la final de ora 14.

0: Da, I'm Alive cântă acest lucru Celine Dion de ceva vreme cu probleme de sănătate, o știm, dar își rea concertele în septembrie. Final de oră 14, avem și o informație de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Schimbări importante pentru elevii care termină clasa 8-a anul acesta și vor să învețe o meserie, începând din această vară, școala profesională dispare ca formă separată de învățământ, iar toate calificările profesionale vor fi integrate în liceele tehnologice. Până acum, mulți elevi care doreau să învețe o meserie mergeau direct la școala profesională, fără să mai susțină evaluarea națională. Însă, din această vară, admiterea la calificările profesionale se va face prin sistemul de admitere la liceu.
0: Ce înseamnă mai exact această modificare?
1: Asta înseamnă că elevii care nu susțin evaluarea națională nu vor putea participa la prima etapă a repartizării computerizate și vor avea acces doar la locurile rămase libere ulterior. Profesorii atrag atenția că un elev care își dorește, de exemplu, să devină mecanic auto sau bucătar, riscă să nu mai găsească locuri disponibile la specializarea dorită dacă nu participă la examen. De aceea recomandă elevilor să susțină examenul la finalul clasei a 8-a și să completeze cât mai multe opțiuni la admitere. Apare și o altă noutate. După 3 ani de studiu, elevii vor putea obține o calificare profesională de nivel 3 și se vor putea angaja. Dacă aleg însă să continue, încă un an vor obține o calificare de nivel 4 și vor putea de asemenea susține examenul de bacalaureat. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Da, o să ne zăpăcească aceste mișcări, dar o să ne obișnuim evident. Mystical Magical Benson Boone, Ina, Bile Doar Dus și Azuro de la Constanța. Încheie această oră cu numărul 2 la Clubul de Vară. Vă invit imediat după știri.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Petru Movilă din Piatra Neamț. Conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier, un bărbat de 64 de ani din aceeași localitate, a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 1,26 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Municipiul Piatra Neamț invită pe cei mici și pe părinții lor să trăiască două zile de neuitat pline de bucurie, mișcare și creativitate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Evenimentul Tărmul Copiilor se desfășoară în weekendul 6-7 iunie și aduce împreună spectacole, ateliere educative, activități sportive și multe surprize în centrul orașului. Intrarea este liberă. La Curtea Domnească, la cele 13 căsuțe, copiii sunt așteptați la ateliere educative interactive, meșteșuguri, educație financiară, sanitară, ecologie, teatru, cofetărie, atelier de limonadă, brutărie, măcelărie și multe altele. O mică fermă cu animale domestice completează experiența, oferindu-le celor mici un colț de natură chiar în inima orașului. Pe scenă vor evolua comunitatea elenă și comunitatea rușilor lipoveni, urmați de Asociația Culturală Rubine Moldave și grupul vocal Floare de Colț. Duminică dimineața, de la ora 9, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret transformă piața Ștefan cel Mare într-un adevărat teren de sport cu activități pentru toate gusturile: atletism, karting, dresaj canin, turneu de handbal, demonstrație de tenis, arte marțiale și lupte. Cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 2,62 miliarde de euro a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, a anunțat Ministerul Finanțelor. Plata efectivă urmează să fie autorizată după etapa finală de comitologie din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. Cererea de plată numărul 4 include 38 de jaloane și 24 de ținte evaluate favorabil de Comisia Europeană la data de 14 mai. Este o cerere de plată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele incluse au fost considerate îndeplinite satisfăcător, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor. Ultima etapă procedurală înainte de autorizarea plății este procedura de comitologie în cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, programată în cursul acestei luni. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, spune că indemnizația de dirigenție este discutată în varianta unei sume fixe în noua lege a salarizării. Avem 116 sau 113.000 de profesori care iau în prezent indemnizația de dirigenție. Dacă se aplică procentul acela de indemnizație pe baza salarială, impactul este de 1,1-1,2 miliarde de lei. Prin urmare, nu este ceva ce se poate duce în modul acesta, a spus Dragoș Puslaru. Ministrul a explicat că varianta procentuală duce la diferențe între profesori în funcție de nivelul salariului de bază. Și mai este o consecință: profesorii care sunt mai bine plătiți pentru activitatea de dirigenție primesc mult mai mulți bani decât profesorii care sunt mai prost plătiți, a afirmat Dragoș Puslaru. Ministrul a spus că a ridicat în discuțiile cu reprezentanții din educație varianta unei indemnizații în sumă fixă, astfel încât profesorii cu venituri mai mici să nu fie dezavantajați. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O să și-o repet cea mai frumoasă piesă de dragoste, cel puțin pentru mine, I Will Always Love You, de la Whitney Houston. Deschide ora 15, 5 iunie 2026, am deschis și weekendul și clubul nostru de vară, încă un ceas este aici, cu iubire și răbdare nimic nu este imposibil. Dacă ai obosit, învață să te odihnești, nu să renunți. Nu renunțăm la nimic, încă o oră împreună la Jurnal FM, doar piese de 10, ascultăm doar câteva fragmente. Shakespeare's sister, stay.

Alte mesaje, alte răspunsuri în legătură cu tematica îngrijirea persoanelor bolnave reprezintă o adevărată lecție de răbdare, zice Dorina. O săptămână liniștită tuturor, cât a mai rămas din ea de acum să vină weekendul, zic. Maci, mulți maci de la Denisa, Anca Perju din Bacău. Bună, draga mea! Eu sunt o persoană foarte răbdătoare, consider că lecția răbdării o putem învăța de la Isus, de la copii și de la natură. Bine zici tu, Doina zice că e repetentă la capitolul răbdare, dar se întâmplă, dar poate ne mai cizelăm pe măsură ce timpul le trece. Violeta, ce zice draga noastră Violeta? Bună ziua tuturor, vă doresc o zi minunată cu soare afară și în suflet. Este Mariana, se află la mare, dar nu s-a abținut să ne dea un mesaj. Nu pot să-ți aud vocea, dar mă gândesc la tine, Elena. Mulțumesc, să ai o vacanță de 10. Iolanda spune așa despre pescuit. Hai să vedem. La pescuit, cea mai grea lecție a răbdării pentru mine, o lecție pozitivă, folositoare. Eu nu am fost, adică efectiv să stau acolo la pescuit, cred că

încercat de vreo două ori, dar nu mi-a ieșit absolut nimic. Educație am, dar nu am răbdare să suport oamenii needucați. Un citat venit tot de la Iolanda, Anca din Brașov, care muncește acolo alături de colegele ei, ne trimite cafea cu lapte. Da, aș bea și o cafea, dar mai sunt puține minute, o să ajung și acasă. I want to tell the script și Eddie Grant.

Cu siguranță ați aflat că astăzi este ziua învățătorului. Nu întâmplător vorbim și despre Gheorghe Lazăr. A fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din țara românească. În 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, școala de la Sfântul Sava. Născut în 5 iunie 1779, data nașterii acestui părinte al învățământului bucureștean este controversată. Istoricul Ștefan Lupșa conchide că Gheorghe Lazăr s-ar fi născut la 9 ianuarie 1782, bazându-se pe un protocol care menționează nașterea sa la acea dată. După alții autori, data nașterii sale ar fi 5 iunie 1778. Și a pus amprenta Gheorghe Lazăr și bine a făcut. Să fie la mulți ani pentru toate cadrele didactice. Da, să fie la mulți ani pentru învățători, pentru că este ziua învățătorilor și ei sunt practic cei care își lasă amprenta așa de frumos în ceea ce înseamnă copilul. Copilul care va deveni om mare. I don't wanna dance, Eddie Grant, și cam gata.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Ascultați Jurnal FM.

Următoarea rubrică se numește Călător în România. Vă duc în județul Buzău, un reper important pe harta turismului activ. Acest județ atrage turiști din România, cât și din străinătate. Dincolo de frumusețea peisajelor montane, zona Nehoiu-Siriu oferă oportunități excelente pentru sporturile de apă. Descoperim astăzi ce presupune o vacanță activă pe valea râului Buzău. Raftingul presupune coborârea cu bărci gonflabile pe râuri de munte. Este vorba despre trasee cu un grad ridicat de dificultate, cu o diferență mare de altitudine între punctul de start și cel de finish și cu multe obstacole naturale precum pietrele. Acesta este mediul ideal pentru rafting, completat desigur cu un debit adecvat al apei. Pe râul Buzău se poate face rafting în fiecare zi, datorită barajului de la Siriu. Flexibilitatea acestui traseu este un avantaj major al acestor programe turistice, turele fiind adaptate permanent în funcție de condițiile hidrologice. Programul se stabilește cu o seară înainte dacă ajungeți acolo. Pentru turiștii care preferă activități mai liniștite, suprafața calmă a lacului Siriu devine locul ideal pentru a testa echilibrul pe placa de stand-up paddle, un suport din ce în ce mai popular la nivel global. În completarea plăcilor, baza de agrement pune la dispoziție și soluții clasice de navigație cu opțiuni modulare perfecte pentru ieșirile în grup. Pentru a păstra interesul turiștilor și a diversifica experiența oferită, administratorii bazei de la Nehoiu pregătesc și alte atracții pentru viitorul apropiat. Bubble Saucer, un joc de fotbal extrem de sigur și distractiv în care participanții evoluează închiși în sfere gonflabile. Da, sună vacanță, sună a nebunie, lumea e a mea de la Voltaj.

0: Hei, lumea e a mea, bună ziua, Ciprian, bine ai revenit.
1: Bine ne-am regăsit, Elena, da, sunt mic, dar lumea e mea, asta contează cel
0: da,
1: mai.
0: Da, și eu am zburat, 3 minute.
1: Foarte bine.
0: Ai văzut, da?
1: Am văzut.
0: Albinuț am fost. Ciprian, vreau să-ți citesc un mesaj, să-mi spui dacă ești de acord cu ce spune prietena noastră, Mia, fata cu fluturi din Fălticeni. Cred că fiecare zi, prin provocările ei, este o lecție a răbdării, trebuie doar să știm să avem înțelepciunea necesară să gestionăm fiecare episod care ne pune răbdarea la încercare. E vorba despre răbdare, care e cea mai bună lecție a răbdării. Ești de acord cu ce zice Mia?
1: Eu sunt de acord cu ce zice Mia, pentru că eu sunt genul de persoane care nu am răbdare și cred că am venit pe pământ aici ca să învăț această lecție a răbdării. Am răbdare numai când îmi impun să am răbdare. De cele mai multe ori viața face în așa fel încât să-ți demonstreze că răbdarea este una dintre calitățile de care ai nevoie ca om, și iertarea, dar și răbdarea.
0: Da, cred că răbdarea e foarte importantă, mai ales când vorbim de copii, să-i creștem așa frumos, să-i dăm la rădăcină, da? Acolo e buba, nu?
1: Eu cred că ar trebui să învățăm mult mai mult de la copii decât ar avea ei de învățat de la noi ca oameni maturi, pentru că noi pe parcursul vieții ne-am format un sistem, ca să zic așa, pe care ni l-a adus societatea sau ni l-a impus societatea. Ei, copiii, sunt acele vlăstare de la care am avea ce învăța. Mult.
0: Da,
1: inclusiv răbdarea. Când te enervezi foarte, foarte tare și te uiți în ochii copilului și îl cerți că a făcut nu știu ce și se uită la tine cu o față dintre aia de stai și te gândești
0: eu număr până la 10, știi?
1: Da.
0: Sau mă gândesc așa, atâta poate. Nu iau personal, știi, copiii pot fi foarte vulcanici.
1: Și foarte reci.
0: Da, foarte reci, asta doare foarte mult. Uite, de asta am rămas eu la liceu. Am rămas repetentă, știi? Deci am rămas, sunt profesoara la liceu. Și copiii te învață într-adevăr să fii răbdător. Ei văd mai târziu că ai avut răbdare și vin cu instrumentele de măsură să-ți arate că a fost foarte bine, da.
1: Da, dar atât de satisfăcător este faptul că în momentul în care vine copilul la tine și spune, știi, ai avut dreptate?
0: Da.
1: Atât de satisfăcător este. Și
0: mie place, ai dreptate, draga mea. Așa,
1: și parcă treci așa de toate.
0: Da,
1: treci absolut tot când vine copilul. Știi, tata, ai avut dreptate.
0: Da.
1: Ok, ce să mai zici? Nu mai zici?
0: Uite, zice Iolanda, ai răbdare să crești mare.
1: Să crești mare.
0: Și da. Violeta zice așa, referitor la tema de astăzi, la fel ca și alții ascultători înaintea mea, cred că a fi părinte e lecția de răbdare care se învață zi de zi și se exersează continuu, dar este urmată de o recompensă foarte dulce.
1: Da. Prăjitură ceva?
0: Dulceață de cireșe și amare, da?
1: Eu când dau de dulce la mine, eu duce capul la prăjituri. Eu n-am ce să fac. Așa sunt construit, n-am ce să fac.
0: Eu mai am răbdare să se coacă cireșele. Să faci dulceață de cireșe amare și să aduci aici, da?
1: Da, am înțeles. Și de cireșe urmane.
0: Da, zi repede ce tematică ai.
1: Am o tematică foarte interesantă și am să-ți adresez și ție întrebarea. Care e rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi?
0: Ce nu poate? Stai să mă gândesc.
1: Cireșele, dulceața de cireșe amare, se citește pe chipul tău, deci e clar că dulceața e, n-ai ceva.
0: Dulceața, tălpile, da, goale. Să mergi așa. La ce te gândeai, în fine?
1: Așa, da.
0: Seară frumoasă, muzică așa în surdină și liniște.
1: Și vânt, așa.
0: Liniște, natură mă refer, liniște, înțelegi ce vreau să zic, da?
1: Da. Nici o bormașină, nici o nimic.
0: Nu, din asta nu, că plec de acasă când încep vecinii cu bormașina sau cu drujba, zic gata, am program la radio. La tine cum e? Ce ingrediente ai pentru seara frumoasă?
1: Pentru o seară frumoasă de vară, muzică, relaxare, privit în gol, efectiv să nu faci nimic, să privești în gol.
0: Așa cum te uiți tu acum.
1: Da, te uiți așa în gol, să nu ai nicio idee, să nu ai niciun moment, să nu ai nimic, să nu te gândești la nimic, efectiv să privești în gol și să asculți o muzică bună.
0: Și să vezi Parisul, da? Te uiți în ochii mei.
1: Da, și vezi Parisul.
0: Așa,
1: da.
0: Cum?
1: Vezi că
0: era o glumă. Știu. Cu mă uit în ochii tăi și îți spun după, da?
1: Da.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

V-am luat inima, dar sper să vă dau înapoi înainte de a pleca de aici, de la microfonul Jurnal FM Inim și de la Vali Bejan. Anca Perju, mulțumesc frumos. Pe Facebook merg acum. Cesi, bună, Ela. Bună întrebare, un capitol la care încă exersez. Lecție, să te controlezi singur în situații stresante. Toate cele bune, îmbrățișări, un weekend minunat, mulțumim frumos. Cea mai bună lecție de răbdare. Educația am, dar nu am răbdare să suport oamenii needucați. Un citat pe care îl găsiți de la Iolanda și pe Facebook. Mai am tot de la Iolanda un răspuns foarte interesant, mi-a plăcut mult. Răbdare, să te vindeci, să te faci bine. Parcă este o melodie răbdărică, răbdărea. Aș continua, dar nu știu dacă e potrivit. Mergem către o recomandare de carte din rubrica noastră, Medicamentele Sufletului. Am văzut-o pe masa unei prietene aseară, da, se numește Dansează când îți vine să plângi, așa se numește cartea. Această autoare, pe numele ei Camelia Cavadia Răscolește, aduce la viață ceea ce de multe ori alegem să ținem ascuns, trezește emoțiile pe care poate le-am adormit intenționat, cărora le-am cântat cântece de leagăn până ce și-au redus vocea. De la urle la șoaptă, apoi la muțenie confortabilă. Camelia Cavadia desprinde straturi de tăcere și de renunțare, expune rănile, urmărește cu răbdare și mângâie cicatricile rămase în urmă, dar nu pentru a le face de rușine, ci pentru a decora omul care le poartă, pentru a-l învăța să-și asume propria identitate. Despre asta este cartea pe care vă recomand. Dansează când îți vine să plângi, e o carte destul de groasă, vreau să-mi o achiziționez. Never Be the Same Again, Melanie C. Aproape de final ne aflăm.

Doina spune așa, cu tălpile goale în iarbă, pericol de căpușe. Nici nu vreau să mă gândesc, Doina, la aceste amănunte. Mulțumesc frumos, mi-a adus un zâmbet, Petronela, te îmbrățișez. Ascultă și ajunale, că cred că este la serviciu, să ai mult spor în ceea ce faci. Final de călătorie, dragilor, ați avut răbdare, am ajuns cu bine la 7 minute distanță de ora 16 când vin și știrile. Pe final vă las un dar, o poezie, dar se numește această poezie. Tu lasă soarele să cadă peste iubirea noastră sacră, în universul fără margini atâtea întâmplări se nasc și tot atâtea despărțiri cad în neștire. Vorbele vin, oamenii pleacă, secundele se preling de noi, ca niște toane. Acum dispari, ești doar un simțământ pe harta timpului nesăbuit. Nu am putere să te opresc, chiar dacă brațele te țin atât de strâns, aș vrea măcar odată să am un dar de a te păstra în palmă. Vă păstrez în suflet până mâine, dragilor. Ne auzim la ora 12 la Weekend de Poveste. Finalizăm cu un magic moment de la Emily Sande și Labyrinth, Beneath Your Beautiful, Elena Andrei. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Florin Piersic va primi pe 26 iunie o stea recunoștinței pe alea personalităților din Piatra Neamț. Va fi și o întâlnire specială cu publicul la Teatrul Tineretului. Marele actor Florin Piersic va fi omagiat la Piatra Neamț pe 26 iunie în cadrul Zilelor Orașului prin acordarea unei stele a recunoștinței pe alea personalităților. Potrivit primarului Adrian Niță, Florin Piersic este considerat un simbol al culturii românești și un prieten apropiat al orașului Piatra Neamț, motiv pentru care autoritățile locale au decis să îi acorde această distincție specială. Ceremonia va avea loc pe 26 iunie, iar de la ora 15, în fața Teatrului Tineretului, va fi amenajată o scenă unde actorul se va întâlni cu publicul. Evenimentul va include o sesiune de dialog și povești din impresionanta sa carieră artistică întinsă pe mai bine de 6 decenii. De ziua mediului, celebrată în fiecare an la data de 5 iunie, Parcul Natural Vânător Neamț pune în prim plan un model de protecție a naturii construit pe echilibru. Zone strict protejate, păduri gestionate durabil și comunități locale care își continuă activitățile cu respectarea regulilor parcului. Importanța Parcului Natural Vânător Neamț este cu atât mai mare cu cât regiunea nord-est concentrează 18,2% din fondul forestier național, al doilea cel mai mare procent după regiunea centru. În același timp, regiunea are 28,4% din volumul de masă lemnoasă recoltată la nivel național și 20,6% din suprafețele regenerate, cel mai mare procent din țară la acest indicator. Parcul are o suprafață totală de 30.631 de hectare, din care fondul forestier acoperă 26.322 de hectare, peste 85% din teritoriu. Pădurile sunt dominate de făgete și amestecuri de rășinoase cu foioase, iar habitatele forestiere susțin biodiversitatea, inclusiv zimbrii aflați în libertate. Economia României s-ar putea contracta cu 1 până la 1,5% în acest an, dacă evoluția din primul trimestru se va menține și în restul anului, a declarat analistul economic Dragoș Cabat, care consideră că reducerea inflației și a deficitului bugetar nu poate fi realizată fără o perioadă de contracție economică. Scăderea economiei era de așteptat, se știa că intrăm în recesiune anul acesta și nu este o surpriză, s-ar putea spune doar că amploarea acestei scăderi contează. Faptul că depășește 1% este ușor surprinzător și neplăcut, mai ales pentru că speranța era să avem o recesiune undeva între 0 și 0,5% pe final de an. Dacă datele acestea din primul trimestru vor continua și în restul anului, se pare că vom avea o contracție undeva între 1 și 1,5%. Este singura posibilitate de a scădea în același timp inflația și deficitul bugetar. Nu putem să o facem fără contracție, în special în condițiile în care nu am mai atras sau nu reușim să atragem banii europeni așa cum ne-am fi dorit, pentru că România, de fapt, de 2-3 ani ar fi fost în recesiune dacă nu am fi avut banii europene, explica Dragoș Cabat, membru în Consiliul Director al SIFIE România. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că depune în Parlament un pachet legislativ care prevede sancțiuni mai dure împotriva balastierelor ilegale, astfel că operatorii care nu au respectat legislația și în 3 ani nu și-au realizat lucrările nu mai pot obține avize de gospodărire a apelor timp de 5 ani. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că din 1200 de avize care au fost date în ultimii 10 ani de zile, mai puțin de 10%, adică 102 iazuri, au fost efectiv realizate și în rest, România a rămas cu sute de cratere ilegale care s-au perpetuat zeci de ani de zile. Diana Buzoianu a precizat că pentru lucrările cu privire la iazurile piscicole nu vom mai avea termene nedefinite de 15-20 de ani în care iazurile piscicole să poată să fie continuate, să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Va fi un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maximă de 1 an de zile. Deci, în 3 ani de zile, lucrările trebuie să fie finalizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

Yes, yes, yes, it's true. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Iată că am ajuns și eu alături de voi în această după-amiază de vineri, 5 iunie, un început de primă lună de vară, cu bucurie, cu stare extraordinară și multe surprize. Am să vă țin companie timp de 3 ore cu starea de bine ce ne dă muzica, bineînțeles cu calitatea ei. Cine a spus că muzica îți dă putere să mergi mai departe, să știți că a avut mare dreptate. Te invit să-mi rămâi alături, să zâmbim, să petrecem, să ne bucurăm de orele pe care le avem la dispoziție.

Asta e cu sentimentele, ce să-i facem? Vin eu, Bami J, super piesă la 16 și 15 minute și ce crezi? Ce crezi? Am așa un sentiment, apropo de Flings, am așa un sentiment că știi despre ce vorbesc în continuare sau despre ce o să vorbesc în continuare. Da, avem provocarea drive-ului până la 19, provocarea sună cam așa. Astăzi vorbim despre vară, care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi despre vară, despre lucrurile acelea frumoase din vara ta. Anotimpurile reprezintă una dintre cele mai evidente manifestări ale ritmului natural al vieții pe planeta aceasta. Ele influențează clima, ecosistemele, activitățile umane și chiar stările sufletești ale oamenilor. Dintre toate anotimpurile, vara ocupă un loc aparte în conștiința colectivă, fiind asociată cu lumina, căldura, abundența și vitalitatea. Ea este perioada în care natura atinge maturitatea deplină, iar omul își regăsește adesea energia, optimismul și dorința de explorare. Vara nu este doar un fenomen meteorologic caracterizat prin temperaturi ridicate și zile lungi, nu. Reprezintă o experiență complexă care implică dimensiuni biologice, sociale, culturale și spirituale, logic. De-a lungul istoriei, acest anotimp a inspirat artiști, scriitori, filozofi și oameni de știință, devenind simbolul plenitudinii vieții și al împlinirii. Așa că, nu știu dacă ești poet, nu știu dacă pictezi, dacă ești pictor, dacă ești cântăreț, nu mai contează până la urma urmelor, care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară, ce nu poate lipsi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stall. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la Bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, Bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și dacă Shakira a venit cu bicicleta, ce să facem? Asta este, facem și noi un efort acolo, măcar așa puțin, e vineri, să scoatem bicicleta de acolo. Sincer să fiu, când am văzut știrea asta, am zis, gata, Wilhelmina îmi dă o știre de nu pot să o duc, mai ales că sunt și ascultător de gen. Am zis, gata, stai să vedem, hai să auzim despre ce este vorba. Vorbim în continuare despre efecte ale muzicii rock asupra creierului, confirmate de psihologi. Mi-am pus la semne de întrebare de n-ai văzut. După ce am văzut despre ce este vorba, am trecut la semne de exclamare. Oricum, mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Pentru unii oameni, rock-ul este doar un gen de muzică zgomotoasă. Pentru alții, este genul care îi ajută să se descarce, să se concentreze sau să treacă mai ușor prin perioadele dificile. În ultimii ani, mai multe studii din psihologie și neuroștiință au analizat efectele muzicii rock și metal asupra creierului. Rezultatele contrazic multe dintre prejudecățile vechi despre acest gen muzical. Una dintre cele mai răspândite idei despre rock este că ar încuraja violența. Cercetările din neuroștiințe contrazic însă această imagine simplificată, demonstrând că muzica funcționează ca o supapă emoțională, în special pentru fanii acestui gen.
0: Aha, deci am știut eu ce am știut. Spune-ne, te rog, Wilhelmina, de ce iubesc milioane de oameni muzica rock?
1: Psihologii spun că genul are efecte neașteptate asupra emoțiilor, stresului și personalității. Muzica joacă un rol important în perioada adolescenței. Există o categorie de tineri care aleg rock-ul pentru că îi ajută să simtă că aparțin unui grup și că au o identitate diferită de cea impusă de familie sau societate. De asemenea, ritmul alert și volumul ridicat pot stimula organismul și concentrarea. Acesta este motivul pentru care multe persoane ascultă rock în timpul antrenamentelor, în timpul condusului sau atunci când au nevoie de motivație. Cam atât pentru această seară. Rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informațiile din această zi. Să ai o seară frumoasă, iar noi continuăm să petrecem Miley Cyrus featuring Mick Fleetwood, Secrets.

Hai să dăm secretele deoparte și să răspundem la provocarea drive-ului de astăzi. Care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi? Te aștept cu mesaje, cu răspunsuri pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum pe grupul Jurnal FM. Vali ne salută și Mihaela ne scrie: una pus în cântec de greieri. Hai, ce frumos! Da, să stai așa liniștit la casă sau la bloc, și la casă și la bloc. Și eu când ies pe geam la bucătărie, mai stau așa și mai contemplu seara, se aud greierii vara. Știi cât e de frumos și totuși e la bloc. Adică, da, e oraș, da, zici că mai trec mașinile, se mai sperie și nu prea se aud sau nu. Nu, dar se aud greierii și excepțional de frumos. Mai ales într-o vară pe aia, de la jumătatea verii, când e și cald așa și seara e un pic răcoare, nu? Bun, uite, din punct de vedere astronomic, vara este determinată de poziția Pământului în raport cu Soarele. Asta în cazul în care vreți să vă faceți o idee despre vară. În emisfera nordică, ea începe în jurul datei de 21 iunie, odată cu solstițiul de vară, momentul în care ziua atinge durata maximă, iar noaptea este cea mai scurtă din an. Acest fenomen este rezultatul înclinării axei terestre și al mișcării de revoluție a planetei în jurul Soarelui. Caracteristica principală a verii este creșterea temperaturilor și intensitatea radiației solare. Lumina abundentă stimulează procesele biologice, favorizând dezvoltarea plantelor și activitatea multor specii de animale. Ecosistemele ating un nivel maxim de productivitate, iar natura pare să se afle într-o stare de deplină expansiune. De asta te întreb, acum, în perioada asta de vară, suntem, pentru că toți suntem la început, aveți și voi o idee, care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Da, îmi plac piesele astea care sunt foarte corecte și de bun simț la refren. Oh, oh, oh, oh, asta știe toată lumea, deci refrenul a fost asigurat și din partea mea și din partea voastră, cred. 16 și 45 de minute, poate te întrebai câte insule are Indonezia. Nu știu, zic așa, poate stând tu așa și analizând și având așa o stare frumoasă, așa de vară, autentică, tu dai și întrebi, doamne, ce fac în vacanța asta, în concediul ăsta sau chiar în weekendul ăsta? Stai așa, câte insule are Indonezia? Înțelegi? O întrebat. Uite că vin eu cu răspunsul, mulți oameni plănuiesc să plece în concediu pe o insulă tropicală îndepărtată, uite de exemplu în Indonezia, dar pe care să o aleagă când sunt atât de multe opțiuni. Și dacă tot am adus vorba, câte insule are Indonezia? De data asta vom lăsa subiectul alegerii destinației de visă pentru a fi abordat de alții și ne vom concentra pe celălalt, câte insule are Indonezia. Mai întâi, unde se află Indonezia? Țara numită oficial Republica Indonezia, dar cunoscută anterior drept Indiile de Est neerlandeze, este o țară arhipelag situată în largul coastei Asiei de Sud-Est continentale. Indonezia cuprinde aproximativ 17.500 de insule. Cred că avem de unde alege, nu? Dintre care peste 7.000 sunt nelocuite. Suprafața țării este de 1.917.907 km2, populația fiind de 278.946.000 de locuitori. E, dacă ajungi și tu pe acolo, înseamnă că nu e panică mare. Capitala Indoneziei se află la Jakarta, pe insula Java, asta în cazul în care vreți să mergeți în zona respectivă, măcar să știți așa de la radio câteva detalii.

Finalul de oră ne dă speranța că și de la 17 ne vom bucura de clipe de după-amiază petrecute pe frecvența Jurnal FM. Să știți că am un set de provocări pentru ora viitoare, atât muzicale cât și intelectuale. Bineînțeles, totul la pachet cu starea de bine ce ne oferă muzica de calitate. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 10:37 de minute, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe strada Mărășești din Târgu Neamț a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu Neamț conducea un autoturism pe direcția Târgu Neamț către Oglinzi, s-a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu auto format din cab tractor și semire morcă ce era condus de un bărbat de 64 de ani din aceeași localitate. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Luna iunie aduce în stagiunea muzicală 2025-2026 Ce ne rămâne, cântece despre dor și devenire. Acesta este genericul sub care se va desfășura primul eveniment al lunii iunie din cadrul stagiunii muzicale 2025-2026. Protagoniști vor fi trei muzicieni de valoare care sunt recunoscuți și pentru calitățile lor didactice, și anume soprana Beatrice Suciu, baritonul Alexandru Suciu și pianista Bianca Murariu. Evenimentul este programat astăzi la ora 17:30 la sala Teodor Macari a Liceului de Arte Victor Brauner. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Președintele Nicu Șordan a transmis că a fost informat de explozia unei drone marine în portul Constanța, incident pe care l-a catalogat drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc. Șeful statului a scris pe pagina de Facebook în timp ce se deplasa la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest că în drum spre Muntenegru a fost informat despre explozia unei drone marine în portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Nicu Șordan spune că sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați. Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a completat șeful statului. Organizația World Wildlife Fund România lansează de Ziua Mondială a Mediului harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. De la râuri afectate de poluare și păduri marcate de tăieri ilegale până la deșeuri abandonate sau alte intervenții asupra naturii, harta aduce la oaltă locurile din România pe care oamenii aleg să le pună în lumină. Online, acestea pot fi urmărite în timp real, conturând treptat o imagine colectivă a presiunilor asupra mediului văzută direct din teren. Din 2006, organizația lucrează în 5 domenii critice pentru natura țării: pădure, ape, specii sălbatice, clima, energie și comunități locale, în zone prioritare precum Delta și Lunga Dunării, Carpații de Sud-Vest, Transilvania, Maramureș și Munții Apuseni. În cei 20 de ani, organizația a identificat 300.000 de hectare de păduri cu înaltă valoare de conservare, a contribuit la includerea 80.000 de hectare de păduri virgine în catalogul național și a 24.000 de hectare în patrimoniul universal UNESCO, a restaurat ecologic peste 15.000 de hectare de zone umede de-a lungul Dunării, a eliberat 60.000 de puieți de sturioni în Dunăre și peste 250 de zimbri trăiesc liber în Carpați. Pe 5 iunie, lumea marchează Ziua Mondială la mediului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii sunt ca vinurile, cu timpul fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oțet. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Voi începe această oră cu un citat care mi-a plăcut extraordinar de mult și pe care vreau să ți-l transmit și ție. Fiți atenți ce spunea Gabriel José García Márquez. Nu înceta niciodată să zâmbești, nici chiar atunci când ești trist, pentru că nu se știe cine se poate îndrăgosti de zâmbetul tău. Am pornit și această oră cu toată viteza înainte și cu zâmbete, bineînțeles, înainte să ne bucurăm de clipe și starea minunată pe care ne oferă muzica. Bineînțeles, vin și cu știrea din sport, pentru că, na, e a doua oră a drive-ului și în a doua oră la început dăm și știrea din sport. După eliminarea din sferturile de finală la Roland Garros, Sorana Cârstea confirmă că va juca la Wimbledon și clarifică discuțiile despre o posibilă retragere. Românca spune că se bucură de cel mai bun moment al carierei și lasă o portiță deschisă pentru a continua și după acest sezon, deși decizia oficială rămâne neschimbată. Cârstea a lăudat-o pe Mira Andrei, jucătoarea care a învins-o la Paris și a urat să câștige turneul. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i auzim și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Tiramancino!

Cântat cu Tiromancino featuring Enula, Due Roze, la 17 și 16 minute. Hai să ne reamintim de provocarea drive-ului de astăzi. Care e rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi? Asta e provocarea. 0755980000. Daniela ne scrie din Brașov. Bună! Ar fi mai multe variante pentru o seară perfectă de vară. O plimbare pe malul mării, un apus de soare la mare sau la munte, o ieșire la terasă cu cei dragi, un spectacol în aer liber în centrul orașului sau chiar și o seară acasă, ascultând muzica preferată în timp ce savurez o înghețată. Adică pentru mine tot ce ai scris, Daniela, se rezumă la o înghețată. Deci e indiferent unde te duci, dacă ai o înghețată e vara perfectă. Vă doresc o vară răculoasă. Mulțumim, Daniela, pentru mesaj. Și Doina ne-a trimis un mesaj. Sara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele urc, stelele scapără în cal, în zare. Asta ar fi decorul, cu muzică, un șpriț de vară și cu un ciobănaș cu fluieraș. Ce zici? Foarte frumos. Eu deja mi-am imaginat așa ciobănașul cu fluiere el acolo în față, așa o turmă de mioare și un apus. Senzațional. Și o înghețată, bineînțeles.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Hai să mai stăm așa un pic. Am dansat până acum alături de Divan featuring Lenier, Popre Corazon. Uite ce frumos sună. La 17:29, o știre interesantă, așa cum face de obicei, ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petra, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit.
1: Bun găsit tuturor. Iată, autoritățile au dispus evacuări preventive pe litoralul românesc după explozia unei drone maritime în zona portului Constanța. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că întregul țărm este considerat expus unui posibil risc până la finalizarea verificărilor. Așadar, peste 1000 de persoane au fost evacuate de pe plajele din Constanța și Tulcea, iar accesul în unele zone a fost restricționat. Autoritățile au recomandat populației să se îndepărteze la cel puțin un kilometru de mal și să anunțe imediat la 112 orice obiect suspect. Ulterior, după ce s-au făcut verificări aeriene, dar și la sol, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că pericolul nu se mai confirmă, iar măsurile de evacuare au fost suspendate, populația putând reveni la activități normale. Deci puțină isterie.
0: Puțină isterie, dar a prins bine isterie. E cam a doua isterie în două săptămâni, să zicem așa?
1: Da. E destul de rapid
0: și da, nu ne facem niciun fel de problemă, suntem asigurați, am cu programul SAFE, cu astea imediat vor veni porumbei antidrone, perfect.
1: Din păcate ești ironic.
0: Sunt ironic, da, sunt foarte ironic pentru că autoritățile dorm din punctul meu de vedere.
1: Mie
0: și
1: se pare că n-au niciun fel de reacție,
0: nu.
1: Adică în mai puțin de două săptămâni, da?
0: Exact.
1: În 10 zile am avut două explozii de drone.
0: Exact. Și spun că stați liniștiți că avem programul SAFE.
1: Da.
0: Aia mă gândeam și eu. Adică, nu, e nicio panică, stați liniștiți. Da, avem programul SAFE.
1: Autorități.
0: Da. Asta este. Doamne ajută. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să continuăm petrecerea, pentru că este vineri seara, este 17:31. Sunteți la Drive alături de prietenul de la radio, așa că hai să dansăm.

spune tu ce poți să mai zici după piesa asta de la Bruno Mars? Ce, mai poți să zici ceva? Nu. Ai simțit până acum? Asta e, mergem mai departe, pentru că avem o provocare. Care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi? Uite, de exemplu, piesa asta de la Bruno Mars, pe care s-o asculti așa în căști sau la maxim. Sau la maxim. Pui două boxe mari așa și o asculti la maxim. De ce nu? Până la urmă, avem și noi dreptul să ne simțim bine, nu? Bun, vorbim de rețete perfecte pentru o seară de vară. Tot felul de rețete, na, până la urmă. E o rețetă de... orice, o rețetă de orice. O seară perfectă de vară înseamnă acasă la un grătar cu familia, ne scrie Ramona, cu râsete și povești, sau în vacanță vizitând locuri inedite, sau te oprești la un spectacol de lumini și pur și simplu te bucuri că ești acolo. Bună seara, bună Ramona, mulțumim pentru mesaj. Da, despre provocări astăzi, despre perfecțiunea zilelor sau serilor de vară, ce nu poate lipsi din această, sau din serile, în general din serile de vară. Sorina ne scrie, muzica de la Jurnal FM și Apusul de Soare, care este superbă la Bacău. Te cred. Peste tot e soarele, e superb la apus în orice colț al acestei planete.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM este

atât de ușor să iubim încât ne facem așa, ne facem noi filme, dar e foarte ușor să iubești. 17:47, sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm ce este paradoxul gemenilor. Paradoxul gemenilor, unul dintre cele mai fascinante exerciții de imaginație din fizica modernă, revine în atenție. Subiectul explică pe înțelesul tuturor cum teoria relativității a lui Albert Einstein schimbă modul în care înțelegem timpul. Experimentul de gândire pornește de la doi frați gemeni. Unul dintre ei pleacă într-o călătorie spațială cu o viteză apropiată de cea a luminii, în timp ce celălalt rămâne pe pământ. Pentru călător, timpul trece mult mai lent. Astfel, după 5 ani trăiți de el la bordul navei, fratele rămas acasă poate avea chiar 75 de ani în plus. Diferența, să știți că nu este o iluzie, ci rezultatul direct al dilatării timpului, un efect demonstrat științific. Deși mișcarea este relativă, doar astronautul trece prin faze de accelerație și decelerație, schimbând sistemele de referință. Fratele de pe Pământ rămâne într-un sistem aproape inerțial, ceea ce rupe simetria și face ca rezultatul să fie coerent cu teoria relativității. Paradoxul a fost formulat pentru prima dată în 1911 de fizicianul Paul Langevin, iar câțiva ani mai târziu Max von Liu a arătat că explicația poate fi înțeleasă complet prin schimbarea cadrelor de referință, fără a pune accentul exclusiv pe accelerație. În esență, paradoxul gemenilor nu este o contradicție, ci o demonstrație spectaculoasă a faptului că timpul nu este absolut. Modul în care ne deplasăm prin univers influențează felul în care îl experimentăm. O lecție de fizică modernă care continuă să ne uimească și în ziua de astăzi. Dragii mei, prieteni, dacă tot am vorbit de teoria relativității a lui Einstein și dacă tot am vorbit de timp, iată că ne cam strânge, iată că ne cam presează. Mai avem cam 10 minute până la ora 18, dar ce este timpul decât o fericire constantă? Ne reauzim după știri tot aici pe frecvența ta preferată la Drive, alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern transită administrația prezidențială. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat în portul Constanța a fost a sa. Prima reacție din partea Ucrainei privind drona maritimă care a explodat vineri în portul Constanța a venit la câteva ore după incident. În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre embarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României. Forțele navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile, au transmis forțele armate ucrainene. O reacție a venit și din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, Gheorghi Tichy. Cu privire la incidentul din portul Constanța din România, Marina Militară a Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care își pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc. Autoritățile competente ale ambelor state au menținut o strânsă legătură. De atunci au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este sigură. Această coordonare eficientă a permis reluarea măsurilor necesare pentru a preveni vătămarea civililor, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de sâmbătă. Astfel, sâmbătă, între orele 12 și 23, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, locală Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-estul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că vor mai fi local manifestări de instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puteam să nu deschid ora 18 decât cu un citat care mie îmi place extrem de mult. Nu este nevoie să știi unde mergi, nu este nevoie să știi de ce mergi, tot ceea ce e nevoie să știi este faptul că mergi plin de veselie. Dacă faci acest lucru, nu poți greși, așa spunea Osho. Te salut, prietene, și la pachet cu zâmbetele vin și datele despre vreme aduse de ANM. Administrația Națională de Meteorologie anunță că intervalul 8 iunie 6 iulie va fi dominat de temperaturi peste normalul perioadei, în special în vestul țării, unde abaterea pozitivă va fi cea mai pronunțată. În prima săptămână, 8-15 iunie, vestul țării va fi mai cald decât în mod obișnuit, iar regimul de precipitații va fi deficitar în aproape toată țara, cu excepția estului și sudului, unde valorile se apropie de normal. Între 15 și 22 iunie, temperaturile rămân peste medie în vest, sud-vest și centru, în timp ce restul regiunilor se aliniază la valorile obișnuite ale perioadei. Precipitațiile vor fi în general normale. Cea mai caldă perioadă va fi 22-29 iunie, când aproape toată țara, cu excepția sud-estului, va înregistra temperaturi semnificativ mai ridicate decât media climatologică. În zonele intracarpatice, ploile vor fi ușor subnormal. În ultima săptămână, 29 iunie 6 iulie, se menține tendința de vreme caldă în toate regiunile, cu precipitații apropiate de normal. Meteorologii avertizează că vestul țării va resimți cel mai puternic acest început de vară, mai caldă și mai secetos decât de obicei. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Bruce Springsteen.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Are dreptate Indira, cum să nu aibă dreptate? Run, run, run, alergăm la job, alergăm mașina. Ne trebuie să ne mai oprim așa din când în când. Pe lângă faptul că s-a făcut vară, deja suntem în 5 iunie. Avem câteva zile de vară și din punct de vedere calendaristică, bineînțeles. Și trebuie să ne mai oprim așa, să mai avem grijă de noi, așa, nu? Asta zic eu, hai cu provocarea drive-ului de astăzi. Care este rețeta ta pentru o seară perfectă de vară? Ce nu poate lipsi? Te aștept cu răspunsuri pe WhatsApp la 0755980000. O porție de fructe de mare, ai un pahar de vin într-o companie potrivită, vremea să fie blândă, fără vânt, eventual o adiere și poate un dulce cu ciocolată de preferat, asta zic și eu. Și desigur să știu că îmi sunt bine copiii și Rosi, pisicuța mea, ne scrie Emilia. Și bineînțeles că e perfect să-i știi pe toți oamenii liniștiți și că se pot bucura de ceea ce își doresc. Deocamdată sunt doar cu voi și am un pahar de vin, am de gătit ceva, mâine la terasă. Bun, mulțumim Emilia pentru mesajul tău. Uite ce bine când aceste zile de vară ne prindă împreună pe frecvența Jurnal FM. Da, vara asta joacă un rol esențial și în economie, agricultura, turismul și numeroase alte sectoare depind de condițiile specifice acestui anotimp. Recoltele agricole influențează securitatea alimentară și dezvoltarea economică a comunităților. Turismul cunoaște cea mai mare dezvoltare în timpul verii. Stațiunile de pe litoral, zonele montane și destinațiile culturale atrag milioane de vizitatori. De asta îmi place mie vara. Mă rog, și de asta. Pentru că de cele mai multe ori, știi cum e, când e vară, când e caldă, parcă și grijile nu mai sunt aceleași.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Am făcut ce am vrut noi, pentru că cei de la Fly Project chiar știu să facă senzație. Bun, hai să revenim, pentru că avem informații proaspete. Forțele ucrainene confirmă că drona explodată în portul Constanța e a lor și că a fost bruiată de Rusia. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Forțele armate ucrainene au confirmat că drona maritimă care s-a autodetonat în portul Constanța aparține Ucrainei și că și-a pierdut controlul în urma unui gruiaș atribuit Rusiei. Potrivit autorităților de la Kiev, România a fost informată după ce drona a intrat în derivă, iar măsuri de protecție au fost luate înainte de explozie. Incidentul s-a produs azi dimineață în apropierea Danei 78 din portul Constanța. Drona s-a autodetonat fără a provoca victime după ce zona fusese izolată de forțele de ordine și de structurile de intervenție. Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul nu aparținea armatei României și era de tipul celor utilizate în războiul cu Ucraina.
0: Da, așa cum am spus și data trecută, nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne rugăm să fie totul
1: la Dumnezeu,
0: bine.
1: Exact.
0: Să ne rugăm la Dumnezeu să fie totul bine.
1: Autorităților explodează în fiecare zi.
0: Exact.
1: Câte o dronă.
0: Exact, câte o bombă de genul ăsta, da. Asta este. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai un weekend frumos, iar noi continuăm petrecerea. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-un sat liniștit, așezat între dealuri verzi și câmpuri nesfârșite de grâu, trăia un băiat pe nume Justin. Era curios și plin de energie, dar avea un defect. Nu avea răbdare. În fiecare primăvară, bunicul său lucra grădina cu multă grijă. Săpa pământul, planta semințe și uda fiecare brazdă. Justin îl privea și îl întreba mereu: "Bunicule, de ce muncești atât? Semințele sunt atât de mici, cum pot ele să devină ceva important?" Bunicul zâmbea și răspundea: "Ai puțină răbdare. Natura nu se grăbește niciodată, dar întotdeauna își împlinește lucrarea." Justin nu înțelegea. În fiecare zi mergea în grădină și privea pământul. "Tot nimic," spunea el nemulțumit. Au trecut săptămânile, primăvara și-a desfășurat încet frumusețea, au apărut fire verzi, apoi plante mai mari, dar băiatul continua să fie nerăbdător. Într-o zi, chiar la începutul verii, bunicul l-a chemat afară. "Vino cu mine." Au mers împreună prin grădină. Roșiile începeau să se înroșească, castraveții atârnau grei pe vrejuri, iar pomii erau plini de fructe. Băiatul a rămas uimit. "Când s-au întâmplat toate astea?" Bunicul a râs. "În fiecare zi, doar că schimbările mari se nasc din pași mici." Au continuat drumul până la marginea satului. Acolo se întindea un lan uriaș de grâu auriu. Spicele se legănau în bătaia vântului, asemenea unor valuri de aur. "Privește," spuse bunicul. "Acum câteva luni, aici nu era decât pământ și câteva semințe. Astăzi vezi rodul muncii și al timpului." Justin a privit în tăcere. Pentru prima dată a înțeles. Vara nu apăruse dintr-o dată. Frumusețea ei era rezultatul tuturor zilelor de primăvară, al ploilor, al soarelui și al muncii oamenilor. În acea seară, stând sub un cireș încărcat de fructe, băiatul l-a întrebat pe bunicul său: "Oare și oamenii sunt ca plantele?" "Desigur," a răspuns bătrânul. "Cunoștințele, caracterul, prieteniile și visele cresc la fel. Nu le poți avea peste noapte. Trebuie să le îngrijești, să ai răbdare și să muncești pentru ele." Anii au trecut, Justin a devenit un om respectat și înțelept. De fiecare dată când venea vara și vedea câmpurile aurii, își amintea lecția bunicului său. Înțelegea acum că fiecare succes este asemenea unei recolte. Înainte de a culege roadele, trebuie să semeni, să îngrijești și să aștepți. Let me see you dance, man.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
5: Ascultați Jurnal FM.

Ei, dragii mei, înainte să ne despărțim, vă invit, așa, pentru câteva clipe să privim împreună dincolo de cuvinte. Dincolo de știri, dincolo de agitația unei zile care poate a fost prea scurtă pentru tot ce am avut de făcut și prea lungă pentru toate grijile pe care le-am purtat. Există undeva, în fiecare dintre noi, un loc liniștit. Un loc pe care îl uităm adesea. Îl acoperim cu termene limită, cu telefoane care sună, cu gânduri despre care, sau, nu știu, urmează gândurile alea sau ce a fost până acum, până aici. Dar acel loc, să știți că există. Așteaptă, răbdător, așteaptă să ne întoarcem la el. Poate că în această seară, după ce veți închide radioul, veți ieși pentru câteva minute afară. Poate veți privi cerul, poate veți asculta liniștea dintre două adieri de vânt. Și poate veți observa ceva ce nu ați mai observat de mult, că lumea nu se grăbește atât de tare cum credem noi. Copacii nu se grăbesc să crească, râurile nu se grăbesc să ajungă la mare, stelele nu se grăbesc să răsară. Și totuși, fiecare își împlinește rostul. Numai noi, oamenii, avem impresia că trebuie să alergăm mereu, să ajungem undeva, să demonstrăm ceva, să cucerim timp. Dar poate că una dintre cele mai mari înțelepciuni ale vieții este să înțelegem că nu toate lucrurile importante se întâmplă repede. Uneori, o prietenie se construiește în ani. O vindecare începe cu o singură zi mai bună. O speranță renaște dintr-un gest mic. O viață frumoasă nu se clădește într-un moment spectaculos, ci în mii de clipe simple pe care de multe ori nici nu le observăm. Poate adevărata bogăție nu este ceea ce avem, ci ceea ce putem simți. Poate adevărata libertate nu înseamnă să mergem oriunde, ci să fim împăcați acolo unde suntem. Poate adevărata fericire nu este un vârf de munte pe care îl vom atinge într-o zi, ci drumul pe care îl parcurgem chiar acum. Viața nu ne cere să fim extraordinari în fiecare clipă. Ne cere doar să fim prezenți, să observăm frumusețea discretă care se ascunde în lucrurile obișnuite, în lumina unei ferestre, în mirosul verii, în râsul unui copil, în liniștea unei seri. Iar când vom învăța să vedem aceste lucruri, vom descoperi că bucuria nu locuiește undeva departe. Ea a fost mereu, aici, lângă noi. Aveți grijă de sufletul dumneavoastră. El este locul în care începe fiecare răsărit. Și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat în Muntenegru că a existat informația că drona care a ajuns în portul Constanța va exploda, el precizând că dacă sunt altele, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm. Președintele afirmă că are informații cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice deocamdată. Ce este important este că a existat informația că această dronă va exploda, a spus șeful statului. Întrebat dacă ar mai putea exploda și altele, Nicușor Dan a răspuns că dacă sunt altele, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm. Președintele a spus că este o probabilitate legată de posibila prezență altor drone în zonă, el arătând că nu o să dea un răspuns. Nicușor Dan a confirmat și că se află în contact cu autoritățile din Ucraina în urma acestui incident. Contribuabilii ar putea întâmpina întârzieri temporare în accesarea unor servicii electronice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală după lucrările de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice programate în perioada 5-8 iunie, a anunțat instituția. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că în perioada 5-8 iunie vor fi desfășurate lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste intervenții au ca obiectiv îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere. Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF, se menționează în comunicat. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1600 de solicitări primite din partea populației. Ieri, echipajele SMURD au intervenit în peste 1300 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1310 persoane aflate în dificultate. Totodată, salvatorii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 300 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. De asemenea, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 49 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În cursul zilei de ieri, la nivel național, au fost transmise 46 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea, respectiv 30, semnală în prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în județele Argeș, Ilfov, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureș, Prahova și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Natura ne aseamănă, iar educația ne deosebește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: God's sakes, turn around.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen.
8: La Jurnal FM. Yeah.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomax a aflat vineri după amiază la Palatul Victoria, unde a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Tot vineri, decretul prin care președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Sindicatele din învățământ cer ca indemnizația de doctorat să fie acordată în continuare. În principiu, Ministerul Muncii dorește eliminarea acestui drept. Reprezentanții profesorilor au trimis în școală o informare referitoare la întâlnirea de săptămâna trecută de la Ministerul Muncii. Pe 28 mai a avut loc prima rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Potrivit documentului, răspunsul primit de reprezentanții profesorilor a fost că în principiu Ministerul Muncii dorește eliminarea acestui drept. Recent, ministrul interimar al muncii Dragoș Vâslaru a declarat că zborul de doctorat nu se va mai acorda separat în noua lege a salarizării, ci va fi inclus în salariul de bază pentru angajații din educație. Prevederea se aplică de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, adică 25 februarie 2026, și include și personalul din cadrul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare. Peste jumătate dintre români, respectiv 57%, susțin că vor fi mult mai atenți la consumul inutil de energie, iar 27% au în vedere să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Reiese din rezultatele unei cercetări sociologice. Conform datelor platformei destreenergie.ro, 8 din 10 români au luat în ultimul an diverse măsuri în propriile locuințe pentru a scădea consumul de energie, cu obiectivul de a avea facturi mai suportabile. Totodată, aceste preocupare se va intensifica în următoarele 12 luni, după cum declară 92% dintre cei intervievați. Întrebați ce vor să facă concret pentru a scădea facturile, 57% dintre respondenți au afirmat că își vor regândi obiceiurile. Mai exact, vor fi mult mai atenți în ceea ce privește consumul inutil de energie. Astfel, aproape 30% cred în eficiența măsurilor simple, precum stingerea luminii în încăperile în care nu stau sau scoaterea din priză a electrocasnicelor nefolosite. De asemenea, circa 33% au de gând ca în următorul an să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic, iar alți aproape 27% plănuiesc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma destreenergie.ro în perioada 21-29 aprilie pe un eșantion de 1029 de utilizatori online cu o marjă de eroare de plus-minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Accesul la serviciile de recuperare medicală decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este îngreunat de birocrație și de fonduri limitate. Deși serviciile de recuperare medicală sunt incluse în pachetul de bază decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, mulți pacienți nu reușesc să le acceseze. Lipsa fondurilor suficiente, birocrație excesivă și numărul redus de clinici aflate în contract cu casa limitează considerabil accesul la tratamente gratuite. Serviciile medicale de recuperare și fizioterapie se regăsesc în pachetul de bază garantat prin sistemul public de sănătate, însă mulți asigurați întâmpină dificultăți în accesarea lor. Deși teoretic aceste servicii pot fi oferite gratuit în baza unei trimiteri medicale, în realitate timpii mari de așteptare pentru programări și numărul redus al furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate limitează semnificativ accesul pacienților la tratamentele necesare. Curtea de Conturi, care recent a realizat un audit privind existența adăposturilor civile care pot fi utilizate pentru protecția populației în situație de conflict armat, constată că acestea sunt puține, insalubre și sunt rămase la nivelul anului 1970. Instituția atrage atenția asupra lacunelor din legislație privind reglementarea unei astfel de situații, în condițiile în care auditorii au constatat că nu se cunoaște numărul total al adăposturilor de protecție civilă, iar autoritățile nu au realizat în ultimii ani un inventar al locurilor în care civilii pot fi adăpostiți în caz de război. Companiile trebuie să se reinventeze constant pentru a rămâne relevante și peste 10-15 ani și pentru a-și valorifica oportunitățile într-un mediu marcat de incertitudine, conflicte geopolitice, suprareglementare și digitalizare accelerată. Cu o strategie adecvată, România are potențialul de a deveni un hub strategic pentru investiții în energie, apărare și tehnologie, tranziția către surse sustenabile, inteligența artificială și inovația, schimbând dinamica economiei. Acestea sunt concluziile care reiez din opiniile celor mai mulți șefi de top din România, incluse în raportul care analizează opiniile exprimate de liderii de companii în cadrul sondajului realizat de PwC România CEO Survey 2025. România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de tineri care lucrează în timpul facultății. Studiile arată că doar 2,3% dintre studenții români își asumă o dublă responsabilitate. Unii muncesc pentru a se întreține, alții vor să acumuleze experiență și să aibă un avantaj la angajare. În același timp, la noi există mentalitatea că intrarea pe piața muncii se face după absolvirea studiilor. Pentru toți studenții, gestionarea timpului devine o provocare. Un program încărcat poate afecta atât performanțele academice, cât și sănătatea. Conform Eurostat, doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, fapt care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine v-am regăsit! Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Râhăianu începe chiar acum, astăzi între cuvânt și tăcere. O călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide doar pentru voi. Rămâneți cu mine pe frecvență, începem chiar acum!

Blaise Pascal spunea: vorbele bune costă puțin și valorează mult. Un mulțumesc este mai prețios decât o comoară. A oferi un cuvânt de recunoștință sau încurajare poate fi cel mai mare cadou. Pascal, matematician și filozof, știa că

ecuația cuvintelor este simplă. Mic efort, impact mare.

Cuvintele creează realitatea. Gândește cu grijă, vorbește cu grijă, spunea Buddha. Un cuvânt spus la timp poate schimba și deschide drumuri. Un altul spus la întâmplare poate dărâma poduri. Buddha ne reamintește că vorbirea nu este doar sunet, ci act de responsabilitate. Când spui vei reuși, schimbi direcția unei vieți.

Arta vorbirii este arta de a convinge, spunea Platon. Retorica greacă ne învață că a vorbi nu înseamnă doar a emite sunete, ci a convinge, a lumina mintea celuilalt. Discursul bun e arhitectură. Are structură, ritm, emoție. Oratorul devine constructor de punți.

Și pe final de oră, Socrate, vorbește pentru ca eu să te pot vedea, spune acesta. Prin cuvintele noastre ne dezvăluim sufletele. Tăcerea poate ascunde, dar vorbirea ne arată esența. Ceea ce spui te trădează sau te înnobilează. Cuvintele sunt oglinda cea mai fidelă a inimii. Continuăm, bineînțeles, imediat după fix, până la miezul nopții, așa cum v-am promis. Eu, Cătălina Răhăianu, voi fi aici lângă tine pentru următoarele două ore. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi-decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private. Prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

până la miezul nopții, împreună aici pe frecvență cu voi și cu forța tăcerii. În această oră, Confucius, care spunea: tăcerea este un prieten care nu trădează niciodată. Tăcerea este un aliat discret. Ea păstrează secrete, protejează fragilitatea și lasă timpul pentru gânduri. Într-o lume grăbită, tăcerea devine basm.

Tăcerea este o formă de conversație, spunea George lui Bosch. Când două suflete se înțeleg, nu au nevoie de vorbe. Tăcerea dintre prieteni sau îndrăgostiți este plină de sens. Bosch ne arată că liniștea poate fi un dialog mai profund decât mii de propoziții.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Tăcerea este o sursă de mare putere, spunea marele Lao Tzu. În Orient, tăcerea este înțelepciune. Ea adună energia și o conservă. Cel care tace nu este lipsit de răspunsuri, ci plin de ele. Doar că știe să le dozeze. A tăcea înseamnă a controla.

Dalai Lama ne spune că uneori tăcerea e cea mai bună replică. Ce replică mai puternică există decât lipsa unei reacții? În fața agresivității, tăcerea devine armură. În fața prostiei devine triumf. În fața durerii devine rugăciune.

Și pe final de oră, Mozart, care spunea că muzica nu e în notele cântate, ci în tăcerea dintre ele. Și în artă tăcerea este esențială. Pauza face ca muzica să respire. Așa și în viață. Liniștea dintre cuvinte e ceea ce dă forță rostirii. Fără tăcere, cuvintele ar fi doar zgomot. Rămâneți deci pe frecvență pentru mai multe cuvinte și idei. Încă o oră până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private. Prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există două lucruri care nu se mai întorc niciodată, o săgeată aruncată și o ocazie pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Începem deci ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții cu ceva lăsat de Voltaire. El spune atac și asta spune multe. Uneori absența cuvintelor e mai elocventă decât un discurs. Voltaire ne arată ironia chiar și în tăcere, cum că tăcerea este un mesaj, uneori mai clar decât vorbirea.

Un cuvânt rostit nepotrivit poate fi cel mai mare dezastru. O tăcere nepotrivită, la fel, spunea un autor necunoscut. Greutatea deciziei este mereu aceeași, să vorbești sau să taci. Ambele pot construi sau distruge. Diferența o face momentul.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Un proverb universal spune: cuvântul e argint, tăcerea e de aur. Acest proverb a călătorit prin multe culturi. El nu devalorizează vorbirea, ci subliniază prețul rar al tăcerii.

Vorbește doar dacă ceea ce ai de spus e mai frumos decât tăcerea, spune un proverb arab. Aici se află măsura adevărată. Dacă tăcerea e mai curată, mai plină de sens decât ceea ce vrei să rostești, mai bine păstrează liniștea.

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

și pe final de oră și final de ediție, Carl Gustav Jung, care spune: arta comunicării este arta echilibrului între vorbe și tăcere. Psihologul Jung ne amintește că dialogul real nu este un torent de cuvinte, ci un joc de prezențe. Vorbirea aduce claritate, tăcerea aduce profunzime. Împreună fac din comunicare o artă. Până la miezul nopții cuvintele se întâlnesc. Cuvântul este foc, tăcerea este apă. Când se întâlnesc, dau viață. Înțelepciunea nu este să alegi între ele, ci să știi când să aprinzi și când să liniștești. Rămâneți pe frecvență, dragii mei, până la miezul nopții, doar câteva momente. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit anul trecut despăgubiri de 56 de milioane de lei pentru daunele provocate locuințelor de furtuni în baza polițelor de asigurare facultative, suma fiind în creștere cu circa 120% față de anul 2023, informează un comunicat al organizației. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România menționează că și numărul dosarelor de daună pentru astfel de pagube a crescut cu 63% până la 7537. Această evoluție reflectă atât o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, care sunt tot mai frecvente și mai violente în ultimii ani, cât și o tendință tot mai pronunțată a proprietarilor de locuințe de a apela la polițele facultative pentru o protecție financiară extinsă. Un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România relevă diferențe de gen în valorile și atitudinile politice ale tinerilor români cu vârsta între 14 și 29 de ani. Studiul, bazat pe un sondaj Ipsos în 12 țări din Europa de Sud-Est, arată că tinerele femei din România susțin în mai mare măsură politicile sociale și drepturile minorităților decât o fac tinerii bărbați. Interesul pentru politică este în general slab în rândul tinerilor de ambele sexe, însă tinerele manifestă un interes și mai scăzut, în special cele din mediul rural. 46,7% dintre tinere declară că nu sunt deloc interesate sau mai degrabă dezinteresate de acest domeniu, comparativ cu 43,3% dintre tinerii bărbați. Pe de altă parte, doar 15,5% dintre femei și 19,8% dintre bărbați consideră politica un domeniu de interes. 53,2% dintre respondentele din mediul rural spun că nu le interesează acest domeniu. Un sfert din casele și apartamentele din România apar ca neocupate. Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar chiriile se scumpesc de asemenea. În același timp, un total de 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate ca fiind neocupate. Acestea reprezintă un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O bună parte din case sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu anii să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate fără contract și venituri declarate la fisc. 60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de două servicii active, iar 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile. Potrivit unui raport publicat de o cunoscută bancă digitală bazat pe date interne și un studiu de specialitate, peste un sfert apelează la inteligența artificială ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendință se afirmă, și anume turismul de evadare, menționat de 35% dintre români, care intenționează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică și a se deconecta de stresul cotidian. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern transită administrația prezidențială. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbate Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat în portul Constanța a fost a sa. Prima reacție din partea Ucrainei privind drona maritimă care a explodat vineri în portul Constanța a venit la câteva ore după incident. În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre embarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României. Forțele navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile au transmis forțele armate ucrainene. O reacție a venit și din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, Gheorghe Tichy. Cu privire la incidentul din portul Constanța din România, Marina Militară a Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care își pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc. Autoritățile competente ale ambelor state au menținut o strânsă legătură. De atunci au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este sigură. Această coordonare eficientă a permis reluarea măsurilor necesare pentru a preveni vătămarea civililor, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse, descărcări electrice și vijelii, valabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de sâmbătă. Astfel, sâmbătă, între orele 12 și 23, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, locală Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că vor mai fi local manifestări de instabilitate atmosferică în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat în Muntenegru că a existat informația că drona care a ajuns în portul Constanța va exploda, el precizând că dacă sunt altele, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm. Președintele afirmă că are informații cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice deocamdată. Ce este important este că a existat informația că această dronă va exploda, a spus șeful statului. Întrebat dacă ar mai putea exploda și altele, Nicu Șordan a răspuns că dacă sunt altele, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm. Președintele a spus că este o probabilitate legată de posibila prezență altor drone în zonă, el arătând că nu o să dea un răspuns. Nicu Șordan a confirmat și că se află în contact cu autoritățile din Ucraina în urma acestui incident. Contribuabilii ar putea întâmpina întârzieri temporare în accesarea unor servicii electronice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală după lucrările de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice programate în perioada 5-8 iunie, a anunțat instituția. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că în perioada 5-8 iunie vor fi desfășurate lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste intervenții au ca obiectiv îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și instituțiilor partenere. Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF, se menționează în comunicat. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1600 de solicitări primite din partea populației. Ieri, echipajele SMURD au intervenit în peste 1300 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1310 persoane aflate în dificultate. Totodată, salvatorii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 300 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. De asemenea, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 49 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În cursul zilei de ieri, la nivel național, au fost transmise 46 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea, respectiv 30, semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în județele Argeș, Ilfov, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureș, Prahova și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Natura ne aseamănă, iar educația ne deosebește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.
4: Un singur nume, o mare familie.
5: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a aflat vineri după amiază la Palatul Victoria, unde a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Tot vineri, decretul prin care președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Sindicatele din învățământ cer ca indemnizația de doctorat să fie acordată în continuare. În principiu, Ministerul Muncii dorește eliminarea acestui drept. Reprezentanții profesorilor au trimis în școli o informare referitoare la întâlnirea de săptămâna trecută de la Ministerul Muncii. Pe 28 mai